0: jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu gradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-na ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

0: jutra je prekinuta potraga kod Drugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

krát kod gospiša. Malo odje mám za kalovac. Prste odmarám.

sit si vre rata, ni včera zmišljen krvavi most.

0: jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Točno je 6 sati, dobro vam jutro.
1: Nije radio sve što svira.

Ćemo parti, tam. A kamo ćemo parti, tek smo prišli 6 sati 4 minute. Dobro vam jutro svima, koliko vas uz Radio Rijeku ima. Ste se naspali? Jer ako noćas niste, onda ni nećete ovo ljeto. Pa ča ja znam, mene se čini da nas je dobro ofriškalo. Još i jutros je onako lagana, lagana ta burica puše. Kažu da će nam biti danas i oblaka, i kiše, i pljuskova, i grmljavine, ali da će to biti u prvom dijelu dana, a onda tamo poslije podne i krajem dana razvedravanje. Ali možda je najljepši dio ove temperature da, odnosno prognoze, da temperature idu do 31 celzijevog stupnja. Pa nisko, nisko na što smo navikli u zadnje vrijeme. Nego, jeste vi nama na broju ili ste se podijelili? Već danima naslovi o tome koliko su se Riječani podijelili. Čitam ja te naslove i shvaćam da su i oni tu da nas dijele. Ali oni su tek ona trešnjica na šlagu, na vrhu kolača. Jer taj su kolač ispekli neki drugi igrači, malo jači.

oko nas, svuda oko nas, kaže pjesma, barem bi tako trebalo piti, ali ovi malo jači igrači, njima je posao da mute. Oni peču, odnosno peku i miksaju i mažu i slažu. Pažljivo, onako dio po dio, sve dok taj kolač ne izgleda tako slasno da mu ne možete odoljeti. I onda eto vas, navukli se na šećer. Na prvu onako sladak miriši, a dugoročno i u većim količinama uništava nam cijeli organizam. E, tako je i s podjelama, onim društvenim. Navučemo se na njih bez da smo primijetili. Stalno neki vaši i naši, stalno neki mi i oni, pa smo za, pa smo protiv. A dok se mi dijelimo, trljaju ruke neki drugi, a u njihovim rukama naš novac. Kojim im plaćamo danas dijele, zove se zastupnička plaća, prosječna oko 4000 eura. Plus dnevnice, plus troškovi prijevoza, plus naknada za odvojeni život. A zato mi za samo 10 eura i 62 centa mjesečno okupljamo vas sve na istom mjestu. Za tonskim pultom Domagoj Zorić, glazbu bira Branimir Herceg, u studiju Iva Črnjar Ivančan.

dok se mi tako dijelimo, sve nas je manje. Ali srećom imamo mi našeg bistrog i friškog ministra demografije, ministra nadležnog za demografiju, to je Ivan Šipić. To je čovjek koji ima rješenje. I sad mi već godinama tražimo odgovor na to pitanje kako zaustaviti pad broja stanovnika, pa nam na pamet padaju, ne znam, nama laicima, običnim malim ljudima, stanovi, vrtići, plaće, sigurno zaposlenje. E, ako ste mislili da je za više djece potrebno riješiti stambeno pitanje, osigurati vrtiće, bolje plaće ili sigurnije radna mjesta, možda ste malo, kao i mi, razmišljali prekomplicirano, jer evo, jučer smo saznali da bi demografiju mogao spasiti automobil. Ali ne svim. Sjedala za obitelji s četvero ili više djece. Opa, rađaš pa voziš, a? Ima da se navozaš. I narađaš. Ajmo, Hrvati i Hrvatice, vozite se.

0: Star Trek 07.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: A u HAK-u jutros dežurna Teuta Bakula koju želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Rijeka i svim slušateljima.
2: Hvala vam lijepa. Evo, slušamo vaše informacije o tome kako je stanje u prometu. Djeluje kao jedno mirno jutro, no bure ipak ima.
3: Tako je, jutro je mirno, ali evo, vremenski uvjeti danas zahtijevaju poseban oprez od vozača. Na pojedinim dionicama autoceste A6 Rijeka Zagreb kroz Gorski Kotar mjestimice se vozi mokrim i skliskim kolnicima, a na riječkoj obilaznici mjestimice ima i magle, osobito oko tunela Škurinje, Katarina i Burlica. Osim toga, jutros, kao što ste već i najavili, puše i jaka bura, pa je na Jadranskoj magistrali trenutno na snazi zabrana prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle između Bakra i Senja, a također je i u pomorskom prometu u prekidu katamaranska linija prijevoznika Jadrolinija na dionici Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Što se tiče prohodnosti i gužvi u cestovnom prometu, mirno je, za sada se vozi bez poteškoća i zastoja koji su naravno mogući tijekom ostatka dana, osobito u ovim vršnim jutarnjim i popodnevnim satima, pa samo sve vozače molimo za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, te naravno da pripaze na sigurnosni razmak koji je često ključan. Van toga trenutno nemamo drugih izvanrednih situacija za prijaviti, pa evo, svim vozačicama i vozačima želimo sretan i siguran put.
2: Hvala Teuta i vama ugodan dan želimo i do slušanja.
3: Hvala također, do slušanja.

Radio Rijeka još jednom želi svima dobro jutro, gdje god da vas ima, a evo kako nam se već jutro sjavljate, ima vas stvarno svugdje u svijetu uz Radio Rijeku i na tome vam hvala. Pa evo kako nam je stanje u Rijeci što se tiče temperature zraka. Ta temperatura zraka je dobro, nije tako strašno loše, 20-ak ovako rano jutros. Danas nas čeka djelomice sunčano, mjestimice uz razvoj oblaka, kiša, pljuskovi i grmljavina, pogotovo u prvom dijelu dana, te prema otvorenom moru, a krajem dana razvedravanje. To je prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku. Puhaće umjerena, mjestimice pojačana do jaka bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Neka bura nam je dobra, ona nam misli pročisti, a možda i ohladi usijane glave. Temperatura zraka danas, ona najviša dnevna u Istri i na Kvarneru od 28 do 31 celzijevog stupnja, a u Gorskome Kotaru i Lici od 22 do 25. A kako nam ta bura i dalje puše, tako nam je u prekidu naš Kvarnerski most. To je ova nova linija, katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun. Dakle, za sada u prekidu zbog bure. Jedna obavijest prometnog centra grada Rijeke. Oni javljaju da će zbog izvođenja radova na asfaltiranju parkirališta privremeno biti zatvorena prometnica na lokalitetu KBC-a Rijeka, i to od glavne zgrade do klinike za psihijatriju. Ti su radovi počeli jučer, a trajaće do 25. kolovoza. Dakle, dok ti radovi budu trajali, promet će biti privremeno reguliran, pristup hitnom prijemu je osiguran. Taj dio će se odvijati nesmetano, a vi imajte dakle na umu da zbog radova na asfaltiranju parkirališta je privremeno zatvorena prometnica na lokalitetu KBC Rijeka, dakle od glavne zgrade do klinike za psihijatriju. Danas opet imamo obavijest o miniranju. Danas od 12 sati pa do 12:10 bit će to na dionici B8 Istarskoga Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Dakle, danas miniranje tih 10 minuta od 12 do 12:10. Pa u to ime, ajmo najaviti tko će danas biti bez vode. Liburnijske vode javljaju da će od 9:30 do 11:30 zbog radova bez vode biti potrošači u naseljima Šori, Andreti, Boni, Maćuki, Tumpići, Veprinac, Stari grad, Škofi, Vedež, Lučetići, Zagrad, Zatka, Šimetići, Vas, Kolavići, Anđeli, Kožuli i Andretići, Andretići. Dakle, to je prva tura, a druga tura od 8 do 14 sati danas, potrošači na području Pobri, ulice Pužev Breg i Evićev put. Dakle, vi ste danas zbog radova od 8 do 14 sati bez vode. A što se tiče riječke vode, to ćemo vam reći, evo samo što nismo. Ajmo. U Rijeci ulica Braće Ružić, svi brojevi, i ulica Ivana Matrljana, također svi kućni brojevi od 8 do 15 sati. Onda Hosti od kućnog broja 28 do 33 i od 37 do 39. A vrijeme, odnosno razdoblje bez vode danas je od 8 do 14 sati. I dalje u Rijeci Lukačićeve stube, Jelićeva ulica broj 15 i Rastočine broj 11 od 8 do 11 sati. Dražice, Ričinska ulica, svi kućni brojevi, kao i Sušićka ulica od 8 do 15 sati danas je najavljeno isključenje vode. I još ćemo nekima malo svjetlo ugasiti danas. Drnova, dobro jutro. Danas Svetoga Jurija
Od broja 15 do 29 svi brojevi i od broja 30 do 46 parni brojevi. Neće imati struje, također i Podbreg od broja 1 do 29, onda parni brojevi od 30 do 36 i parni brojevi od 44 do 48. Humski put, broj 20, Šamburinski put, svi brojevi od 2 do 19, te kućni brojevi 25 i 27. I Kablarska cesta, kućni brojevi 18A, 18B i 20, bez struje od 8.30 do 10.30. I Viškovu želimo dobro jutro, Viškovo od broja 76 do 82, zatim kućni brojevi 82A, 84A i od 85A do 85D, te Trtni od kućnog broja 5 do 27. Vi ste nam bez struje od 8 do 14.30. Domagoj sam rekla kad nemaju Drenovčani struju. Nemaš pojma. Od 8.30 do 10.30. Znači to je za Svetoga Jurija, Podbreg, Humski put, Šamburinski put i Kablarsku cestu. Od 8.30 do 10.30. Ajmo finit na opatijskom području, točnije Matuji. Vodimo vas Pulmatuj, Jurdani od 44 do 50A, to su kućni brojevi, onda od 51 do 56, te brojevi 57A i 58, od 8.30 do 10.30. Tometići brojevi su od 42 do 47 i Rubeši od 20 do 25, bez struje od 11.30 do 14 sati. To su vam sve naše servisne informacije za ovu prvu turu. Vi znate da mi volimo dva put, pa ćemo točno za uru vremena još jednom.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 21. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas slovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje.
2: Sinoć je zbog mraka prekinuta potraga za trojicom stranih državljana. Prema jednoj verziji Nepalaca, prema drugoj Egipćana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali i na obali rijeke pronađene su njihove stvari i dokumenti. Na vezi je vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić. Gospodine Kezariću, tko su stvari ti ljudi i što se moglo dogoditi?
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
2: Znači jutro se nastavlja potraga. Dobro, što je sve nađeno na obali rijeke? Navodno je automobil ostao.
3: Automobil je ostao, da, na nasipu, di smo, evo, pronađene su stvari odjeća, njihova osobna dokumentacija, marinirano meso i rešetka za roštilj, bih rekao, tako da su se oni pripremali već roštilji, nešto se tu dogodilo da su vjerojatno skočili u rijeku i jednostavno nestali, evo, potraga je trajala do noći, jučer. Sve ekipe su bile na terenu i nažalost neuspješno smo potragu završili. Danas je nastavljamo i nadamo se da budemo danas ih pronašli. Međutim, oni mogu već, to će danas biti možda i 36 sati, već oni već ako ih je Sava, mogli bi vodotokom biti jednostavno već možda iza Siska i dolje nizvodno, tako da evo, mi ćemo si dati truda danas, nastavljamo, pa evo, možda bude uspješno da ih pronađemo.
2: Hvala vam lijepo na uključenju u Jutarnju kroniku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Danas će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti znatno većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je na Hrvatskoj televiziji ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Iako su mještani naselja Apatija pokraj Ludbrega tražili od gradskog vijeća da raskine kupoprodajni ugovor s investitorom, koji kraj tog naselja planira izgraditi megafarmu za uzgoj pilića, to se na jučerašnjoj sjednici nije dogodilo. Umjesto toga vijećnici su poslali građanskoj inicijativi koja je pokrenula peticiju odgovoru u kojemu zostalo navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježava 160. obljetnica Viškoga boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda. A Božinović mu je i odgovorio.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Odnosno onome što je on spustio ravnatelju policije. Stvari su vrlo jednostavne kad se želi biti minimalno korektan, ali kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to gnusno.
6: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije, štititi Ustav i zakone, jer to je bitno.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje nazvane Stopama Plenkovićeve inflacije, u sklopu koje su posjetili 22 grada. Usporedili su što se moglo kupiti za 45 eura prije 5 godina, a što se može kupiti danas. Predsjednik SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
7: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković.
8: Piše mjesečni putujući cirkus na temu inflacije koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka. Odgovorno tvrdimo dakle da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan provediv i financijski održiv prijedlog.
0: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar, Branko Kolarić, napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Ograničavanjem gradnje nekim vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno je pomrsio račune.
9: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
2: Ništa od obveznih razdjelnika ovoga rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda.
0: Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana.
2: Danas će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići LNG terminal na otoku Krku.
0: Čović će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija. Infrastrukturni projekt kojim se planira povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati novi smjer opskrbe plinom za BiH i tako smanjiti njezinu ovisnost o ruskom plinu koji trenutačno dolazi turskim tokom.
1: Svijet.
2: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku, nastavljeni su američki zračni napadi na Iran, a jemenski hutisti najavili su blokadu saudijskih luka i tjesnaca Bab el Mandaba, još važnijeg za svjetsku trgovinu naftom od Hormuza. Danja Dubrovac.
10: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
11: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
10: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea Al-Muslimi:
11: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
10: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom posjeta Sjedinjenim Državama. Izjava dolazi nakon što je njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok je u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Trump na društvenim mrežama. U objavi nije spomenuo Mamdanija.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih dvojica razgovarala su tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no on je to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane. Smjena Fedorova izazvala je najveće ulične prosvjede u Ukrajini od početka rata.
0: Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petra Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora Orbana.
2: Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade. Bivši ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija, Ed Miliband novi je ministar vanjskih poslova, a Shabana Mahmud ostaje ministrica unutarnjih poslova. Na riječkim ljetnim noćima večeras od 20 sati praizvedba predstave Kazalište, u kojoj se na pozornicu nakon više godina vraća glumac Goran Bogdan. Najavit će Tatjana Sandalj.
12: Prije sad već dosta godina Pascal Rambert radio je u Zagrebu u ZKM-u komad Zatvaranje ljubavi. U Hrvatsku se vratio u Rijeku, u ansambl hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. Za njih i za glumca s kojim je već radio u Zagrebu, Gorana Bogdana, koji je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina.
13: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascal Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari, i izlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
12: Uvijek pišem za glumce, za njihova tijela, njihove glasove i njihov životni kontekst, za ono odakle dolaze, kaže Rambert, koji osim teksta i režije potpisuje i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu, u kazalištu, o kazalištu. Kako kaže Bogdan?
13: Jeste o kazalištu, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište, i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment, koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome.
12: Projekt kazalište nastao je kao koprodukcija riječkog HNK Zajca i HNK Split, a nakon premijere na Riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni.
2: Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji počinje večeras u Fužinama. Zemlja partnera ove godine je Crna Gora, u srce Gorskog Kotara dolazi švicarsko-austrijski oskarovac Edward Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada. Najavit će Ivan Đaknić.
14: Nakon odlaska iz Motovuna, jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iz Nadelnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
15: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svatko ko dođe biti zadovoljen.
14: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edward Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
1: Jutarnja kronika.
2: Hak javlja da u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. 7 sati 17 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas lovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Tuna. Riječ je o 400. utakmici modrih u europskim natjecanjima. Uči dvoboje u Švicarskoj, dio Drena Beljo.
17: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno se očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu.
16: Početak je u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Voljom jučerašnjeg ždrijeba Unionu, Dinamo ako prođe u trećem pretkolu, igraće protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i Litevskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako pak ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Suparnik Hajduka, ako prođe ciparski Pafos u trećem pretkolu Europske lige, bit će austrijski Salzburg. Ako pak splitski sastav izgubi od Pafosa u konferencijskoj ligi, sastaju se protiv boljeg između Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolje od češkog Jablaneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Milioni ljudi u Madridu sinoć su proslavili trijumf španjolske reprezentacije na nogometnom mundijalu. Uz to, Rodri je dobitnik zlatne lopte za najboljeg igrača, a vratar Unai Simon dobitnik zlatne rukavice za najuspješnijeg vratara svjetskog prvenstva. Alex Baena postoje prvi nogometaš koji je osvojio europsko svjetsko nogometno prvenstvo i olimpijske igre. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postoje prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na mundijalu, skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu, argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Pepe Guardiola mogući je kandidat za izbornika talijanske reprezentacije, a Rudi Garcia više nije izbornik belgijske. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, a Hrvatska je 13. Bivši engleski igrač, trener i izbornik Kevin Keegan preminuo je u 75. godini, objavili su britanski mediji. Mario Hezonja napušta momčad Reala i u nastavku karijere igraće u NBA ligi. Na turniru tenisačnica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5-6-4. 16. etapom nastavlja se biciklistički Tour de France. U vodstvu je Slovenac Tadej Pogačar ispred Belgijanca Remka Evenpula i meksičkog natjecatelja Isaaca Del Tora.
18: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
19: Jesi dobro to ugasio?
20: Ma neće biti ništa.
18: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Nova Gradiška, Slavonski Brod i Zavežan 12, Daruvar, Kutjevo, Parg i Plitvička jezera 13, Gospić, Županja, Karlovac, Ogulin i Osijek 14, Bednja, Križevci, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar, Krapina, Pazin i Varaždin 16, Zagreb i Bilogora 17, Knin 19, Malinska 20, Rab 21, Pula zračna luka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Ploče, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska Prevlaka 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Hvar, Lastovo i Split 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviše temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
22: Oglasi.
24: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
22: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro vam jutro svima, koliko vas uz Radio Rijeku ima ovoga utorka 21. srpnja. 7 sati 31 minuta i 25 celzijevih stupnjeva u Rijeci izmjereno u 7 sati. Toliko je i u Crikvenici. Delnice na dosta manje, 13 celzijevih stupnjeva, u Pazinu je 17, u Malinskoj 21, u Rabu 22, Bakar, Opatija i Pula mjere 21. I 3, a Mali, Lošinj i Senj 24 celzijeva stupnja. Prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas kaže da će nam biti djelomice sunčano, mjestimice uz razvoj oblaka, kiša, pljuskovi i grmljavina, pogotovo u prvom dijelu dana, te prema otvorenom moru, a krajem dana razvedravanje. Puhaće bura, umjerena, mjestimice pojačana do jaka, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka danas u Istri i na Kvarneru, ona najviša dnevna, bit će od 28 do 31, a u Gorskome kotaru i Lici od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. A kako puše, tako danas niš od katamaranske linije, Jadrolinije, ovaj naš Kvarnerski most koji plovi od Kraljevice preko Crikvenice, Senja, Baške, Lopara i Raba do Luna. Dakle, u prekidu je ta linija, ostale linije plove redovito. Podsjećamo da se asfaltira parkiralište u KBC-u Rijeka, pa će privremeno, javlja prometni centar grada Rijeke, biti zatvorena prometnica od glavne zgrade do klinike za psihijatriju. To su radovi koji su započeli jučer, a trajaće do 25. kolovoza. Dok radovi budu trajali, promet će biti privremeno reguliran, pristup hitnom prijemu je osiguran, odvijat će se nesmetano, a vama, dakle, informacija da znate da je ta privremeno zatvorena prometnica, no bit će privremeno i reguliran promet. Sve je to privremeno do 25.8. A miniranje je isto privremeno, a i povremeno. Danas opet imamo obavijest o tome da će biti miniranje od 12 do 12.10, dakle desetak minuta, i to na dionici B8 Istarskoga Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Najavljena isključenja vode za danas. Prvo idemo na Liburnijsko područje. Danas od 9.30 do 11.30 potrošači vode u naseljima Šori, Andreti, Boni, Maćuki, Tumpići, Veprinac, Stari grad, Škofi, Vedež, Lučetići, Zagrad, Zatka, Šimetići, Vas, Kolavići, Anđeli, Kožuli i Andretići. Dakle, vi ste nam bez vode od 9.30 do 11.30, aš se dela, a dela se i na području Pobri, zatim ulice Pužev breg i Evićev put. Vi ste danas bez vode od 8 do 14 sati. U Rijeci su najavljena sljedeća isključenja vode za danas: ulica Braće Ružić i ulica Ivana Matrljana, svi kućni brojevi i u jednoj i u drugoj ulici bez vode od 8 do 15 sati. Zatim Hosti, kućni brojevi od 28 do 33 i od 37 do 39, od 8 do 14 sati bez vode. I dalje u Rijeci Lukačićeve stube, Jelićeva ulica broj 15 i Rastočine broj 11, od 8 do 11 sati bez vode. Dražice, Ričinska ulica i Sušička ulica od 8 do 15 sati. Tako kaže obavijest da će vam danas u tom razdoblju biti zaprta špina. A bez struje danas na riječkom području, točnije na Drenovi, Svetoga Jurija od broja 15 do 29, svi brojevi, a onda još i parni brojevi od 30 do 46. Pa Podbreg, svi brojevi od 1 do 29, parni brojevi od 30 do 36 i parni brojevi od 44 do 48. Humski put, broj 20, Šamburinski put od 2 do 19, svi brojevi, te još brojevi 25 i 27. I još Kablarska cesta, kućni brojevi 18A, 18B i 20. Bez struje od 8.30 do 10.30. Viškovo, baš Viškovo, adrese su od kućnog broja 76 do 82, zatim 82A, 84A i od 85A do 85D i još Trtni od kućnog broja 5 pa do 27. Bez struje od 8 do 14 i 30. Ima još, ali vrlo kratko. Jurdani. Dakle, Jurdani od 44 do 50A, zatim od 51 do 56, te kućni brojevi 57A i 58 od 8.30 do 10.30. I dalje smo na Matujskom području, Tometići od 42 do 47, a i Rubeši od 20 do 25, a bez struje od 11.30 do 14 sati. Evo sad smo finili. Kaže Šajo da idemo na mer. Ajmo.

0: Danas u Novome listu čitajte. Branko Kundih, stručnjak za pomorsko pravo o slučaju hotela Hilton, oko plaže Costabella treba postići uravnoteženi kompromis. Vlasnici stanova mogu privremeno odahnuti, obveza ugradnje razdjelnika odgođena za godinu dana. Porez na dohodak puni lokalne proračune, prihodi gradova i općina rasli zbog većih plaća i više zaposlenih. Slučaj HOS-ovog murala na Škurinjama, Iva Rinčić sastaje se u srijedu s braniteljima i armadom. Grad Rijeka raskinuo suradnju, Željka Barbarić više nije osoba od povjerenja gradonačelnice. Počinje Cinehill, svadba otvara filmski festival u Fužinama. Danas u Novom listu prilog auto.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za omiljene okuse. Cedevita 900 grama, €5,69. Linolada Duo 400 grama, €3,29. Tomi, znaš što voliš?
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Pa dobro vam jutro. Ovoga utorka u 8 sati i jednu minutu želi dežurna ekipa Radio Rijeke, Domagoj, Branimir i Iva. Najavljujemo što se danas događa u našem kraju, pa vas prvo vodimo u Omišalj. Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići će danas LNG terminal Krk-Omišalj. Dolaze tamo oko 13.45, a onda će se u upravnoj zgradi sastati s direktorom društva LNG Hrvatska Ivanom Fugašem, koji će pak prezentirati rad LNG terminala. Kako bi rekli po engleski LNG. Osim toga, danas će se održati i obilazak radova na sanaciji kolnika i rješavanja oborinske odvodnje na dionici od Melnica do priključka Janafa. Dakle, danas u 10 sati počinje taj obilazak. Prisustvovat će mu zamjenik župana Toni Štimac i ravnatelj županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Robert Maršanić. Tu je zapravo riječ o nastavku obnove prometnog pravca Sunger, Vrata, Fužine, Hreljin, Križišće. To su radovi na ukupnoj duljini 1570 metara. Vrijednost tih radova oko 880 tisuća eura, izvođač je tvrtka GPP Mikić, a radovi bi trebali trajati do kraja ove godine. Čad će se delat, nova kolnička konstrukcija, uredit će se sustav oborinske odvodnje, proširiti cesta u zavojima zbog sigurnijeg prolaska teretnih vozila, postavit će se i zaštitne ograde i nova prometna signalizacija. A u 11 sati u komunalnom društvu Autotroleja na Školjiću održat će se preskonferencija u povodu nove akvizicije Muzeja grada Rijeke. Tu se radi o teretno-terenskom vozilu Torpedo TK, koje je proizvedeno u riječkoj tvornici Torpedo za potrebe u Domovinskom ratu. Pa na temelju odluke Ivana Anušića, potpredsjednika vlade i ministra obrane, ta odluka donesena je u ožujku ove godine, ovaj je kamion ustupljen Muzeju grada Rijeke kao materijalno sredstvo iz depoa Vojnoga muzeja. U Gorski Kotar idemo opet, ovoga puta da vam kažemo da se danas otvara Cinehill festival u Fužinama. Rakovjarak je lokacija, dakle danas se otvara, traje do 26. srpnja. Tu je jedan uistinu bogat i kvalitetan filmski, ali i onaj popratni program. Posjetitelji očekuju druženja i razgovori s poznatim filmašima i umjetnicima. Prvi film je dakle danas, to je Svadba, a projekcija počinje u 13 sati. Ono službeno otvaranje festivala je večeras u 21 sat, a mi ćemo kao i već nekako nekoliko zadnjih godina baš u našem programu imati svakodnevna javljanja vezana za događaje i projekcije na Cinehillu, pa danas u 11.45 je prvo takvo javljanje, pa možete čuti što nas sve očekuje. Nova predstava riječkoga HNK Ivana Plemenitoga Zajca zove se Kazalište. To je autorski projekt jednog od najznačajnijih suvremenih francuskih dramatičara i kazališnih redatelja Pascala Rambera. Biće proizvedena u sklopu festivala Riječke ljetne noći. Večeras u 20 sati HNK Ivana Plemenitoga Zajca. Pa ćemo sada malo ostati u ovim kulturnim temama. Vratit ćemo se zapravo malo u prošlost da bismo mogli živjeti u sadašnjosti. Naime, na današnji dan 1899. rođen je Ernest Hemingway, američki romanopisac, autor kratkih priča i novinar. Svakako jedan od najutjecajnijih pisaca 20. stoljeća, dobio je i Nobelovu nagradu za književnost. A tijekom Prvog svjetskog rata bio je vozač saniteta Crvenoga križa na talijanskoj bojišnici gdje je teško ranjen, pa je svoja ratna iskustva pretočio u roman Zbogom oružje. Zašto opet književnike citiram? Pa zato što u književnosti možemo često naći odgovore na gotovo sva naša pitanja, ako znamo dobro čitati. Nijedan čovjek nije otok. Ili, ako ćemo prevesti, nijedna zajednica ne može napredovati dok se neprestano dijeli na naše i vaše. Zato ljude poštujmo, a energiju usmjerimo na rješavanje problema zbog kojih će i vaša i njihova djeca živjeti u boljoj zemlji i u boljoj Rijeci. Zakon je jasan i trebao bi biti isti za sve. O škurinskom muralu možete imati različito mišljenje, ali ajmo prestati od svake nesuglasice raditi novu bojišnicu. Jer u isto vrijeme Rijeka se suočava s problemima koji pogađaju baš sve građane, bez obzira na politička uvjerenja, iseljavanje mladih, zapušteni dijelovi grada, promet, naše gospodarstvo i kvaliteta života. Zašto o tim temama ne vidimo istu razinu strasti? Nijedan čovjek nije otok, sasvim sam za sebe. I zato nikada ne pitaj kome zvono zvoni, jer zvoni tebi.

0: Velika imena i stotine filmova u hladovini šume pokraj jezera. Vrijeme je za Cinehill, raj za strastvene filmofile, festival kakav niste doživjeli, s projekcijama pod šatorima, životom u prirodi i zabavom do svitanja. U Fužinama od 21. do 26. srpnja, ulaznice na Coriventu. Dobrodošli na zeleni tepih Cinehilla.
1: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

8:30, točno. Prije nego vam najavimo današnja događanja, ajmo pokušati pomoći našoj slušateljici koja moli za pomoć u pronalasku njihove kujice Eli. Nestala je na području Moravice Vrbovsko 15.7. Prepoznatljiva je jer ima dva oka različite boje, plavo i smeđe. Ako imate bilo kakvu informaciju, kontaktirajte nas na broj, kaže naša slušateljica, 098-942-6895. Dakle, tražimo kujicu Eli koja je nestala negdje na području Moravice Vrbovsko, ima već koji dan, pa se nadamo da će je vlasnici uspjeti naći. Ako ste ju slučajno vidjeli, 098-942-6895. Objavit ćemo sad i na našem Facebooku, uvijek je možda lakše i kada vidimo fotografiju, pa ju je možda lakše prepoznati. Eto, nadamo se da će biti sretna potraga, a i nadamo se da ćete vi danas biti sretni, a znate kako to obično dobro bude kada dušu malo napunimo dobrim kulturnim zbivanjima, a njih je danas u našem kraju na pretek. Danas počinje Cinehill Fužine. Prvoga dana projektori se pale u 13 sati u festivalskom centru na Rakovom jarku uz projekciju Svadbe u režiji Igora Šeregija, ovogodišnjeg člana žirija glavnog programa. Slijedi nakon toga projekcija filma Majka, to je u izvedbi glumačke zvijezde Numi Rapac, mijenja tu zapravo idealiziranu sliku o majci Terezi. Vrijedi pogledati. Ima tu još drugih zapaženih filmova, kao što je recimo izraelsko-palestinska drama More i tako dalje. Ona fešta otvaranja počinje u 20 sati u Rakovom jarku uz zvukove Puhačkog orkestra Fužine, a u 21 sat na programu je projekcija poljskog filma Godine Ministranti. A nakon tog filma nastavlja se i glazbeni program. A u 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitoga Zajca u okviru festivala Riječke ljetne noći premijerno će biti prikazana nova predstava Riječkog HNK, i to u koprodukciji sa HNK Split. Predstava se zove Kazalište i predstava je o kazalištu, o ljudima koji ga stvaraju i onome što publika ne vidi. Nastala je kao jedinstveni autorski projekt Pascala Rambera, jednog od najznačajnijih suvremenih francuskih dramatičara i kazališnih redatelja. Možemo vam još tu otkriti da će na pozornici biti svi članovi Hrvatske drame uz Gorana Bogdana kao gosta, s kojim će kasnije alternirati Leon Lučev. I dalje traje festival Štikla u Beach baru Morski prasac. Festival Štikla večeras u 21 sat i 30 minuta nastupa Zvonimir Radišić trio. To je za one koji vole dobar džez, a za one koji vole čuti prekrasne kvarnerske vokale, zapravo kvarnerske dive, pozivnica vrijedi za grad Krk. Naime, u sklopu programa Celebrate Local, ovogodišnja triola Kamplin Fest donosi koncert kvarnerske dive. Tko su one? Na Kamplinu nastupljaju Katja Budimčić-Sabljar i Andrina Frleta, a isto tako će i poseban doprinos večeri dati folklorno društvo Poljica, koje je već više od 60, koje je već više od 60 godina čuva tradicijske plesove otoka Krka. Program se dakle održava na trgu Kamplin u Krku, početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan.
Oštija, Nova Oštija, danas premijerno na Crekvini i to u sklopu jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta. Dakle, večeras u 21 sat na Crekvini će premijerno biti izvedena Nova Oštija, multimedijska glazbeno-scenska predstava. Jako dobra ekipa stoji iza ove predstave, to su vam onako novi, već sad smišljeni novi skečevi, situacije, improvizacije koje zapravo njeguju čakavski humor, naše lokalne aforizme i identitet Kastva te cijeloga primorskoga kraja. Dakle, večeras Kastav, Kastavsko kulturno leto, Crekvina, 21 sat ili ti ga 9 ur večer. Još je tega čuda, ali tu ćemo stati za danas. Nadati se da će vam utorak biti dobar i po guštu. U našem programu za 10 minuta ćemo čuti i kako nas vrijeme danas očekuje, a točno u 9 sati naše prve jutarnje vijesti.

0: temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com. Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od 1,49 €. Veliki gelatino sladoled vanilija bourbon 2,99 € i bijelo grožđe odličnih 2,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
2: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Perwoll 60 pranja 9,99 €. Toaletni papir Perfex 16 rola 2,49 €. Tommy, znaš što voliš.

0: за vrijeme.
1: Da, u 8.45 je uvijek vrijeme za vrijeme, a o vremenu će nam danas govoriti Danijela Vlašić. Danijela, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Ja ne znam, ja malo guštam, nadam se da dijelimo to i da mnogi slušatelji guštaju u ovom vremenu.
2: Ja isto guštam kad sam ovako u saračnim trenutku i tu na svome mjestu uz lagani vjetar, evo malo lupa po prozorima pa sam ga trebala zatvoriti, ali danas je dan kada definitivno treba biti na oprezu, atmosfera je izrazito nestabilna. Jučer smo spominjali kako se nalazimo između dva sustava, dakle one toplog zraka i grebena koji je južnije od nas i gore sjevernije doline. Sada se premješta jedan frontalni poremećaj sjevernije od nas, ali dio ipak dotiče Hrvatsko, tako da sve zajedno, on je naravno oslabljen, ali čim dođe hladni zrak na ovako zagrijenu podlogu, sjetimo se jučer je temperatura mora u Puli, ona površinska bila 28, dakle to ne pada ni noću, a znamo da su i tople, čak i tropske noći bile prisutne proteklih dana, dakle jako je zagrijeno i zaista je atmosfera u ovim trenucima nestabilna. Na večer i u noći će doći do stabilizacije vremena, ali danas tijekom dana bit će pljuskova, grmljavine koje će mjestimice biti izraženi, što znači da će ponegdje biti sve skupa i čak i nevera, i pogotovo za one koje su na moru, oni trebaju biti na oprezu, zaista smanjiti aktivnosti koliko se može. Iako trenutačno na većem dijelu područja puše bura umjerena, ponegdje i pojačano u Velebitskom kanalu još ponegdje ima i jake na udare i olujne bure, zbog ovog razvoja oblaka bit će vjetra koji će i smjerom i brzinom biti znatno drugačiji od ovog prevladavajućega koji je bura, i dosta intenzivnih udara vjetra može biti, tako da zaista još jednom na oprezu. Naravno, izdano je i narančasto upozorenje za veći dio dana i poslije podneva za ovo područje, tako da je to zaista visoki stupanj upozorenja. Naravno, svako upozorenje je upozorenje, inače se ne bi izdavalo, ali evo ga, zaista narančasto u ovoj situaciji je primjereno i tako se treba i ponašati. A što se tiče sadašnje situacije, dosta je raznoliko, imamo razvoj oblaka na zapadnoj obali Istre, odnosno više prema otvorenom moru, sad to dolazi na istarsko kopno, dosta je to sve skupa intenzivno, ima pljuskova, grmljavine, lokalno naravno onda i jačega vjetra i mora ima više, a na širem području, evo pogotovo kvarnerskih otoka, ipak imamo samo nakovanj od tog oblačnog sustava, tako da malo nas zastire, negdje ima i sunca, najviše sunca nekako uz granicu sa Slovenijom i na dijelovima Like, makar i tamo ima također nešto kiše, zato što svugdje još ovako ima nekakav oblačić, rekli smo da puše bura, mora u tim prilikama malo da umire, no valovito tamo gdje ima više razvoja oblaka, moguće čak i valovito. Vidljivost je većinom dobra, no tamo gdje ima najviše kiše je smanjena na manje od 5 km. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva i moram priznat, pogotovo u ranim jutarnjim satima u zonu buru, meni je čak bilo malo i friško.
1: Je, malo je, i meni.
2: Da, bila sam nekako ljuta zašto mi je sad hladno nakon one vrućine iz pečnice gdje
1: da,
2: smo bili.
1: Da,
2: minimalna noćna bila je temperatura zraka u Rijeci 21 celzijev stupanj i jučerašnja maksimalna

0: dana, jučer 30, dakle zaista dugi niz dana, nijedan dan u srpnju nismo bili ispod 30 celzijevih stupnjeva, barem za Rijeku. Tlak zraka sa srednjom razinom mora iznosi 1015 hektopaskala, a vlaga je 48%. U 8 sati Zavižan 12 celzijevih stupnjeva, Crni Lug 13, Delnice 14, Otočac i Plitvička jezera 15, Gospić, Ogulin i Park 16, Učka Poklon 18, Pazin 19, Polje Čepić 20, Klana 21, Dobrinj i Kukuljanovo 22 celzijeva stupnja, Poreč, Ransko jezero na Cresu i Viškovo 23, Grobnik, Kostrena, Malinska, Opatija, Polarodrom, Rabro, Vinj i Senj 24, Cres, Crikvenica, Malo Lošinj, Porer, Pula, Rijeka, Krka, Aerodrom i Svetljanog Svetiva na Pućini 25 i Silba 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora prema mjerenjima u 8 sati površinska se kreće od 24 do 26, a zabilježene su i količine oborine. Negdje je bilo naravno više kiše, negdje ona je izostala, Rab 13 litara kiše, to ono od jučer, bilo odnosno ono od jučer u poslijepodnevnim satima kada je došao onaj oblak, bio Zavižan, Gospić, Pula 7, Pula Aerodrom 6 litara kiše, Malo Lošinj 3, te Senj, Rovinj i Poreč 2 litre kiše, 1 litra kiše, Krk Aerodrom, Pazin i Polje Čepić, nije baš puno kiše za natopiti ovu zaista suhu zemlju, ali danas će još biti nešto i nadamo se ne preintenzivno. U nastavku dana će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ponegdje će biti kiše, pljuskova i grmljavine koje će biti izraženi i to čini se da će se to više držati otvorenog mora, ali dio će prelaziti na kopno. Mjestimice su moguće nevere, znači u sve to skupa može biti ponegdje tuče, dakle jači vjetar, i ovakva situacija ne možemo isključiti i pojavu pijavi na moru. Na večer i u noći ipak smirivanje vremena, bura umjerena, ponegdje i pojačana, u Velebitskom kanalu jaka, sredinom dana će biti sjeverozapadni vjetar, ali to prevladavajuće strujanje neće biti toliko izraženo upravo zbog ovih oblaka od nevera. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka uz obalu od 29 do 32, u Gorskom kotaru, Lici od 22 do 26. Sutra, na jedan od najstabilnijih dana ovaj tjedan uz subotu, puhaće bura, umjerena do pojačana, mjestimice i jaka na udare i oluna. Krajem dana će slabjeti, ponovno nestabilni uvjeti u četvrtak i petak, a navečer sa četvrtka na petak bura ponovno jača i u petak po buri. Dakle, evo ga, najviše je to upozorenje za današnji dan, pogotovo do večeri. Zaista dobro pratiti radarske slike i naravno poslušati upozorenja.
1: Apsolutno. Hvala vama, Danijela, na svim vašim informacijama. Mi ćemo vas ponovo slušati danas u 14.45. Ugodan utorak želimo.
0: Hvala također vama i svim slušateljima. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, u vijestima želim vam Tatjana Sandalj. U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Najveće žarište bolesti je sada na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorili su iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Iz svijeta danas vijest da je vlada novog britanskog premijera Andya Burnhama smanjit će poreze na računima za struju, priopćio je Downing Street, dok pokušava ispuniti svoja obećanja o ublažavanju kriza troškova života. Mjera će stupiti na snagu 1. listopada. Troškovi tog poreza za ovu financijsku godinu bit će financirani otkazivanjem vladinog programa digitalne identifikacije vrijednog gotovo 2 milijarde funti. Program digitalne identifikacije je plan da svi zaposlenici posjeduju digitalni identifikacijski dokument. Program osmišljen za borbu protiv ilegalnih migracija, ali ga međustranački parlamentarni odbor smatra fijaskom. Iz kulture vijest da će na riječkim ljetnim noćima u 20 sati na pozornici HNK Ivana Plemenitog Zajca biti proizvedena predstava Kazalište. To je autorski projekt jednog od najznačajnijih suvremenih europskih dramatičara i redatelja Pascala Rambera, koji je za ansambl hrvatske drame riječkog HNK Zajca napisao tekst koji kroz priču o oproštaju velike glumice nakon 46 godina karijere otvara teme zajedništva, ljubavi, sukoba i života iza kazališne zavjese. Sport. Na prepunoj Trsetskoj gradini sinoć je predstavljena ekipa HNK Rijeke za novu sezonu i novi dresovi koje potpisuje poznati hrvatski kreator Juraj Zigman. Evo što su o novim dresovima rekli sam Zigman, trener Matijaš Kek i predsjednik Damir Mišković.
1: Ovaj treći je jako zanimljiv, to mi je prvi put gospodin Mišković dal slobodu, rekali je napravi ča god ćeš, ono, treći je tvoj, jer vajk ono mora poštovat klub, križ i te stvari, tako da mi ovo prvi put rekao delaj ča ćeš.
2: Stvarno mi je jako, jako drago ovom čarobnom trsatu pred navijačima, a svi u nekakvom očekivanju početka nove sezona. Jako, jako mi je drago. Sad okusi oko dresova, to će ljudi procijeniti, ali ono što sam rekao, čarovan trsat i navijači Rijeke, meni puno srce.
3: Mi mu damo šta treba napraviti, koja boja mora biti i on to sve iz svoje glave napravi. Meni dopao mi se i taj dres, evo, riječka kiša i bijeli i plavi dres.
0: Iz prometa vijest da je bura oslabila pa je ukinuta zabrana kretanja za prvu kategoriju vozila između Bakra i Kraljevice te Kraljevice i Novog Vinodolskog.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 8 sati bila 25 stupnjeva Celzijevih, tlak 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 48%. Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, više prema otvorenom moru bit će u nastavku dana. Mjestimice su moguće i nevere. Na večer i u noći razvedravanje. Bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom do 32 stupnja Celzijeva, a u Gorskom kotaru i Lici do 26.
4: Slušali ste vijesti.

0: 9:15, da, dobro vam jutro ako ste nam se sad probudili. Ono čas smo jutro zguštali u ovom, pa kako bi se to reklo, raslađenju. Sad je već ono vrijeme da budemo malo ipak na oprezu. Evo iz Županijskog centra 112 su nam proslijedili ovo upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda na opasne vremenske pojave, što je naša Danijela već jutros rekla. Zapadno od Istre se stvorio izraženi grmljavinski sustav koji će u nekoliko sljedećih sati se premještati preko južnog dijela Istre i naših kvarnerskih otoka pa do obale. Moguća je obilna oborina u kratkom vremenu i prolazno olujan vjetar, moguća je i tuča. E, tako da nam budete oprezni, aš ovdjeka je već škuro kako vaka sele, kako kaže ona pjesma, još ne škrope kapi kako lešnak ide bele. Vjerojatno će, nego Bajagu slušamo s razlogom, slušamo ga zato što imamo za vas dvije ulaznice. Bajaga i instruktori u Opatiji na ljetnoj pozornici nastupaju 27. srpnja. Koncert počinje u 21 sat. A Radio Rijeka za vas ima, dakle, dvije ulaznice. Samo nas morate nazvati na 210-777, a Domagoj kaže da je netko već tu. Pa dobro jutro, Džezeri.
1: Dobro jutro.
0: Ki je s nami?
1: Petar.
0: Bog Petre, kako ste vi jutros? Od kuda nas zovete?
1: Sa Jelačića.
0: Direkt sa Jelačića, uživo.
1: Da.
0: A pijete kavu na Jelačiću. Da. Kako lepo. Petar, još mi samo rabi vaše prezime.
1: Ivezić.
0: Ivezić?
1: Da.
0: Ok. To vam je sve ča morate obaviti danas. Na miru ste. Dvije ulaznice imate i čekaju vas na ulazu. Dakle, 27.7. u 21 okay. sat, ljetna pozornica, samo osobnu kartu i naravno partnera ili partnericu, ča ja znam, ne bi,
1: hvala
0: mislim.
1: Vam, hvala
0: ajde,
1: puno.
0: Bog,
1: hvala
0: uživajte, Bog.
1: Hvala,
0: a, da, tako, to smo za vas podijelili, imat ćemo još ulaznica za ovaj koncert kroz naš program, pa budite uvijek ovako atenti, kod će je bil Petar. Tišina, Bajaga, instruktori, 9.17, sviramo i onda tamo negdje oko 9.45 idemo malo na naše primorske čakule.

0: temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja.
3: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
4: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
5: Kakav

0: gradskoj gradini osjećat ćete se kao doma uz Marka Škugora. U subotu 25. srpnja kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu na gradinu.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: Kamen. 95,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Kvara do 10, vrijeme za naše primorske čakule u suradnji s Antom Ravlićem. Anto, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav vam i slušateljima.
2: Želim čuti da nisi na moru.
3: Nisam na moru, iza križišća sam na, kod bunkera i kopam po autu, tražim duge rukave, bura i 22 stupnja.
2: A, čaj je malo friško, a?
3: Malo te iznenadilo. Predivno i munje iznad Brseća sjevaju.
2: Mhm. Ja sam isto rekla jutros da guštam, ali tom guštu će nam doći kraj, vrijeme da budemo malo oprezni. Već smo mi najavili i rekli da je nekakva nevera, ako je to tako mogu nazvati, će se premještati ovdje i preko Istre, južnog dijela Istre i naših otoka, pa sve do obale, a obilna oborina je moguća. Evo, javili su upravo iz Rijeka Plusa da su svi u pripravnosti u slučaju bude li potrebe.
3: Jako je crno iznad Cresa, jako.
2: Da. Iznad Cresa.
3: Da.
2: Zaškurilo se jako, da.
3: Od Brseća prema Cresu otišlo, da.
2: Aha, okej. Dobro, Anto, dok mi pratimo tu vremensku prognozu, dok se premješta ova neverica, nadamo se da će ipak biti sve dobro i da će svi biti na oprezu. Danas nastavljamo čakulu u Križišću, kad već tamo jesi. Crkva Presvetoga Srca Isusovog je dobila satove na zvoniku. E sad, kako ti kažeš, ne bi to ni bilo možda toliko zanimljivo da ih nije dobila 116 godina nakon gradnje.
3: Da.
2: Prvi put.
3: Crkva je izgrađena 1910. godine, evo, ko čeka da čeka. Postavljena su tri sata na tornju. Blagoslovljeni su ti satovi. Župnik Salonga ih je blagoslovio. Evo, svako treba zahvaliti gradu Krljevici koji su uzeli sredstva za te satove. Čak i kad su se našla sredstva, trebalo proći puni godinu dana da se nađu majstor koji će to postaviti na zvonik. Ali evo, sad na zadovoljstvo nekih 350 žitelja Križišća imaju tri sata gotovo i svakog kuta svog mjesta će moći vidjeti koliko je sat.
2: Ala, neka se lepo pomole. U Crkvenicu Novi idemo, odnosno ovdje na naše područje. Sigurna plovidba održana je neki dan s lučkom kapetanijom iz Novog Vinodolskog. Anto, danas nije definitivno baš dan za bit na moru, znači pratiti vremensku prognozu obavezno. Ali kada uvjeti jesu bolji i kada ima puno plovila na našem moru, uvijek isti problem, je li tako? A to je glisiranje preblizu obali.
3: Uvijek je to glisiranje u pojasu 300 metara od obale. Evo, vidimo da neki glisiraju u lučicama i na 20 metara od obale. Kazne su 450 eura. Evo, neke su stranci uhvatili, pravili su se da pojma nemaju tome, ali evo, sigurno će dobro razmisliti nakon što su imali susret s kapetanijom. I opet imamo te kupače, a i posljednjih godina ta kategorija supovi. Evo, baš smo na jednom naišli spred Jadranova gdje zna biti bura naglo krenut. 150 metara od mora, to kad krene naglo, nema spasa. Primjetno je da manje plovila ima. Mm-hmm. Evo, to kako se ja često na moru sam primijetio, potvrdili smo tako da 10% manje plovila kod nas.
2: O, sad ne molim te samo to ponovi jer smo te kratko izgubili. Koliko posto manje?
3: 10%
2: manje.
3: 10%, mm-hmm. Da. Mm-hmm. I evo, zaista primjetno, preko tjedna bi rekao da će pustoš na moru, možete uživati, a za vikend je ipak manje bar.
2: Da.
3: To su vidi se na oko koji više su naše ljudi činili, mislim, registracijama.
2: Da, nešto nam je danas slabija ova naša veza, Anto, ne naša, nego telefonska.
3: Da.
2: Malo nam nešto kao prekida kratko tu i tamo dok govoriš, pa nadamo se da ćemo uspjeti do kraja našu čakulicu. Samo sam htjela reći da ne znam je li mi gore ovo za strance što si rekao, ne znam je li mi gore da stvarno ne znaju za to glisiranje ili da se prave da ne znaju. Ne znam ča mi je gore.

0: od toga. Ali dobro, možda bi trebalo malo i te kazne podebljati.
1: A znate kako dobiju dozvole?
0: Da.
1: Znači, nema praktično ničega. Događale se situacije da bi mu luci rekli baci konop, on baci čitav konop na rivu.
0: Mhm.
1: Tako da...
0: Malo bolje educirati, tako. Dobro, u Jadranovo nas vodi sljedeća priča, manifestacija Jakovarska vesla, to je jedna utrka drvenih barki. Sve manji odaziv bilježi posljednjih godina, ali vidim da organizatori imaju neku novu dobru ideju.
1: Da, da, da, evo, prisjetili su se opet tih supova koje često spominjaju u negativnom kontekstu, ali naravno zgodni su za rekreaciju. I ove godine je zaista bilo lijepo na Jakovarskim veslima, 23 posade, od toga 12 posadi barki i 11 supova, i sve je to lijepo izgledalo. Problem je jednostavno na stare barke i stara vesla, ali evo, ja vjerujem da će ostati te barke uvijek u Jadranovu i Jakovarskim veslima, ali da će biti sve više tih supova, tako da mislim da bi se zaista moglo omasovita manifestacija. 1300 metara je duga staza i naravno, poslije nije sve završeno u utrci, nego je nastavilo se i druženjem. Evo, čekamo sljedeću godinu i čekamo, evo, da ćemo im za cilj bar 30 ekipa, 30 posada.
0: Mm-hmm.
1: To je sve naravno u sklopu Jakovlje, Svetog Jakova u Jadranovu, jedna manifestacija koja se slavi ovih dana. Ima još tu programa i koncerti i mise i stolnoteniski turnir i bočarski. Tako da će biti veselo.
0: Neka i bude. Anto, s obzirom na ovu lošiju telefonsku vezu, predlažem da završimo sa ovom pričom iz Kraljevice. Joško Gvardiol ili Gvardiola. Ča moren, mene Vavek vuče na taj zadnji slog. Odmarao je nakon svjetskog prvenstva u Kraljevici.
1: Da, nekoliko dana je bio tu i naravno izazvao veliku pozornost. Obitelj njegove djevojke, koji inače živi u Zagrebu, iz Kraljevice. I evo, Joško iz velike reprezentacije, iz velikog svjetskog prvenstva, iz velikog kluba je došao u Kraljevicu, i naravno atrakcija, i evo, mogli bi reći da je sa Kraljevice nakon dvorca najpoznatiji po Gvardiolu. Čekamo i sljedeću sezonu, hoće li Joško doći.
0: Da.
1: I vidio sam ga u Rijeci, evo, da je tog na Koblerovom trgu, bio sa curom.
0: Mm-hmm.
1: Evo, zaista ono, mlad dečko za 4 godine, kad sam ih vidio, mi se činilo da su neki srednjoškolci, mm-hmm, koji traže gdje će na picu, a evo, čovjek igra svjetski nogomet.
0: Da. Kako se ono kaže, da je najbitnije ostati skroman u duši nekako, čak i kad imaš tako velike uspjehe. To je možda najveća ljudska dobrota. Hvala ti, Anto. Evo, stvarno mi je žao da ćemo danas mrvicu ranije završiti, ali ove nevere su nas na svih strana napale, pa i na telefonima. Neverini je i pjesma koju slušamo, naš Duško Jeličić, Anto Ravlić, hvala puno i čujemo se za točno šetemanu dan.
1: Pozdrav vam i slušateljima.

0: Vijesti iz svijeta kažu da su eksplozije rano jutros odjekivale u dijelovima Irana, a američka vojska objavila je da je 10. uzastopnu noć završila napade na mete u toj zemlji. U međuvremenu u Hormuškom tjesnacu kod Omanske obale raketom je pogođen tanker, priopćila je Agencija Ujedinjenog kraljevstva za pomorske i trgovinske veze dan nakon što se drugi brod zapalio tijekom napada u istom području. Iranska revolucionarna garda izvijestila je da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija dok su pokušavala proći južnom rutom kroz tjesnac, no Reuters nije mogao provjeriti izjavu iz neovisnih izvora. Američki predsjednik Donald Trump uveo nove carine Kanadi i to od 50% na većinu kanadske robe. Razlog je, kaže, diskriminacija američkih automobila, alkohola i sira. Pozvao se na zakon o trgovini iz 1930. i rekao da Kanada diskriminira američke poduzetnike svojim carinskim protumjerama. Ovaj bi potez mogao dodatno narušiti i onako napete odnose dviju zemalja. Iz Hrvatske vijest je USKOK u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Otvara se Cinehill festival u Fužinama i trajaće do 26. srpnja. Uz bogat filmski i popratni program, posjetitelje očekuju druženja i razgovori s poznatim filmašima i umjetnicima. Projekcija prvog filma Svadba počinje u 13, a službeno otvaranje u 21 sat. Iz Hrvatske stižu upozorenja na požare. Zbog snažnog udara munje u Muću nedaleko od Sinja jutros je buknuo požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu, a vatrogascima je u pomoć stigao kanader. Gorjelo je i noćas na području Krušvara u općini Dicmo. Buknuo je požar na otvorenom, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, stavljan je pod nadzor i jutros potpuno ugašen. Izgorjelo oko 7500 četvornih metara površine. Prije prognoze jedno kratkoročno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Zapadno od Istre stvorio se izraženi grmljavinski sustav koji će se idućih nekoliko sati premještati preko južnog dijela Istre i Kvarnerskih otoka pa do obale. Moguća je obilna oborina u kratkom vremenu te prolazno olujan vjetar, a moguća je i tuča.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom više prema otvorenom moru. Mjestimice nevere. Navečer i u noći razvedravanje. Bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu i jaka, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri do 32 stupnja, a u Gorskom kotaru i Lici do 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

Ovo za Radio Rijeku ste 10.22. Kratko ćemo vam reći da smo dobili informaciju iz grada Rijeke da je, tiče se trga Ivana Klobučarića i garaže, da je građevinska inspekcija državnog inspektorata utvrdila oštećenja nosive konstrukcije podzemne garaže Stari grad i isto tako građevinska inspekcija naložila je vlasniku, što bi bilo društvo Best in Parking, da ih mora otkloniti. Dakle, potvrdio se zapravo onaj nalaz od početka, tamo još u svibnju, kada je trg Ivana Klobučarića zatvoren zbog sigurnosnih razloga. Pa je tako gradonačelnica Iva Rinčić pozvala vlasnike garaže da što prije postupe po rješenju, po ovom rješenju inspekcije. Onaj sljedeći potez je zapravo na Best in Parkingu, jer grad nema mogućnosti osobno zatvoriti tu garažu s obzirom da je ona privatna. Eto, više o tome u našim informativnim emisijama, a tu ćemo još samo dodati da će to stanje garaže Stari grad i budućnost trga biti glavna tema sjednice Riječkog gradskog vijeća, što je ovoga četvrtka.

0: pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od 1,49 €. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2,99 € i bijelo grožđe, odličnih 2,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
4: 35. jubilarno Kastansko kulturno leto predstavlja radosne zvuke slovenske narodne glazbe u izvođenju sjajnog i poznatog ansambela Slovenski zvoki. Nemojte propustiti ovaj fantastični doživljaj. Vidimo se na Kastavskoj crekvini 23.7. u 21 sat.
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak.
0: Te 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi i toaletni papir, euro i 79, više na Eurospin.hr.

Yeah, he did. Come on.

0: Zamjenik župana Toni Štimac i ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Robert Maršanić obišli su danas radove na dionici županijske ceste od Melnica do priključka Janaf. Riječ je o nastavku obnove važnog prometnog pravca Sunger, Vrata, Fužine, Hreljin, Križišće. Radovi obuhvaćaju trasu ukupne duljine 1570 metara. Projektom je predviđena izgradnja nove kolničke konstrukcije, uređenje sustava oborinske odvodnje, proširenje ceste u zavojima radi sigurnijeg prolaska teretnih vozila, te postavljanje zaštitne ograde i nove prometne signalizacije. Robert Maršanić.
1: Riječ je o području Melnica, to je tamo gdje je skladište Janafa. To je cesta koja je u stvari bila onako poluasfaltirana u lošem stanju. Prošle godine, znači 25. godine, smo krenuli sa sanacijom prvog dijela. Sanirali smo nekih kilometar i 200 i sada smo ove godine osigurali sredstva za sanaciju drugog dijela. Riječ je o 1570 metara. To radi tvrtka GPP Mikić iz Omišlja. Vrijednost radova je 900 tisuća eura sa PDV-om.
0: Iz Hrvatske vijesti je kod baranjskog mjesta Batina pronađena još jedna avionska bomba iz Drugog svjetskog rata koju bi danas oko podneva trebali uništiti policijski službenici Osječke regionalne protueksplozijske jedinice, izvijestila je Osječko-baranjska policijska uprava. Bomba je teška oko 150 kg i napunjena je s 50 kg eksploziva. Podsjećamo, dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata ruske proizvodnje pronađene su prošlog tjedna na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu i uspješno su uništene kontroliranim eksplozijama na mjestu pronalaska. Iz kulture, na riječkim ljetnim noćima u 20 sati na pozornici HNK Ivana Plemenitog Zajca preizvedena će biti predstava Kazalište. To je autorski projekt jednog od najznačajnijih suvremenih europskih dramatičara i redatelja Pascala Rambera, koji je za ansambl hrvatske drame riječkog HNK Zajca napisao tekst kroz priču o oproštaju velike glumice nakon 46 godina karijere, otvara teme zajedništva, ljubavi, sukoba i života iza kazališne zavjese. U predstavi nastupa cijeli ansambl hrvatske drame uz gosta Gorana Bogdana, a on se na kazališnu pozornicu vratio prvi put poslije 7 godina snimanja serija i filmova. Čujmo kako to komentira.
2: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascala Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
0: U nastavku o vremenu, odnosno nevremenu, jug Istre jutro zahvatilo nevrijeme, u snažan pljusak, praćen grmljavinom, padala je jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm. Ima lakše ozlijeđenih građana i materijalne štete, javlja Istramet. A mi podsjećamo na kratkoročno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Zapadno od Istre stvorio se izraženi grmljavinski sustav koji će se u idućih nekoliko sati premještati preko južnog dijela Istre i Kvarnerskih otoka do obale. Moguća je obilna oborina u kratkom vremenu te prolazno olujan vjetar, moguća je i tuča.
3: Vremenska prognoza
0: koja kaže djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, više prema otvorenom moru, mjestimice nevere, navečer i u noći razvedravanje, bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu i jaka, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom do 32, a u Gorskom kotaru i Lici do 26 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tvoje mjesto za uvijek svježe povrće i ovog ljeta. Domaća paprika Babura, euro 29. Rajčica Grappolo, euro i 9 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Back.
2: Radio Rijeka.

0: I čekamo zapravo cijelu godinu i ne kažem to iz kurtoazije, da pače. Evo, u nedjelju ste već u našem obedu mogli slušati Alberta Petrovića, Igora Mirkovića, puno toga su najavili, ali sve ostalo najavljivat ćemo mi kroz naš dnevni program Radio Rijeke. Pa evo, budući da danas počinje Sinehil, u to ime i naše prvo javljanje, javlja nam se Milena Zajović koja je kreativna direktorica festivala. Nadam se da se čujemo, dobar dan.
1: Čujemo se, dobar dan.
0: Dobar dan. Gdje smo vas, Milena, uhvatili? Jeste već gore na poziciji?
1: Evo, upravo iskrcavamo zadnje stvari. Došli su nam i prvi izvađači koje smo zaposlili u tamnote kutije.
0: Tako, tako, svakome njegov zadatak. Nema sad tu. Treba sve biti spremno, da. Veliko otvorenje možemo isto tako najaviti, ali zapravo onaj dnevni program koji danas počinje, Milena, već počinje u kinu Bauer u jedan sat. Biće projekcija velikog kino hita, film Svadba.
1: Tako je, dolazi nam Igor Šeregi, on će biti član našeg žirija, njemu je to posebno stalo zato što je kod nas dolazio prvo kao klinac kampirati i gledati filmove, onda smo igrali njegove prve kratke filmove i sada nam dolazi ne samo kao najuspješniji autor kojega smo ikada imali, nego i kao član našeg žirija. Tako da će Svadba biti u njemu u čast, naša prva projekcija danas u jedan, za sve one koji možda nisu stigli vidjeti taj film, ali iz one ponavljača koji to žele još jednom.
0: Da, a s obzirom na reakcije ljudi koji su ga gledali, takvih je puno koji žele još jednom, da.
1: Boga mi je, evo baš sam bila na projekciji isto u Puli, u Areni, gdje se zaista orio smijeh od početka do kraja i divno vidjeti da ljudi idu na hrvatski film i da ga tako dobro primaju.
0: Baš tako, baš tako. U 15 sati također kino Bauer, prva ovotjedna projekcija Majke, to je jedna drama koja je premijerno prikazana na filmskom festivalu u Veneciji, a govori o majki Terezi.
1: Je, to je ovako, na prvu zvuči kao netipičan film za naš festival, a sve vezano uz njega je netipično. U njemu glumi velika hollywoodska zvijezda Noomira Patt, koju znamo kao onu originalnu Lisbeth Salander iz Millennium trilogije, kasnije glumila u Alienima, u zaista ogromnim produkcijama, a sada se vraća uza sebe dosta neobičnoj ulozi majke Tereze. A film su režirale i producirale sestre Mitevski, velike zvijezde makedonskog filma, koje stoje iza isto tako jako popularnog hita Bog postoji, njeno ime je Petrunija.
0: Da, oni se natječu, ako sam ja to dobro shvatila, i za glavnu nagradu festivala.
1: Tako je, znači u glavnom programu mi ukupno prikazujemo 100-tinjak filmova, da. U glavnom programu njih 17. To su oni koji igraju u najvećim kinima i to su oni koji će se natjecati za nagradu Propeller Cinehila.
0: Da, i sad da bi zapravo nama bilo lakše odlučiti što gledati, ako baš već ne možemo sve, onda bi bilo dobro danas u 17 sati doći u Rakov jarak, je li tako?
1: Apsolutno. Danas u 17 sati još jedna projekcija, u 19 sati polako krećemo sa tim minglom otvaranja. U 21 ćemo imati prvu projekciju u večernjem programu, film Ministranti, koji je režirao Piotr Domalevski, poznati poljski autor koji je već bio par puta na našem festivalu. Ovo će prvi put biti da je s nama u Gorskom kotaru. To je jedna onako malo Robin Hoodovska priča o klincima koji su ministranti u crkvi i skuže da milodari idu gdje možda ne bi trebali. I onda odlučuju uzeti pravdu u svoje ruke.
0: To je dakle što se tiče projekcija, druženje je od 8 sati u festivalskom centru, zapravo tu počinje ceremonija otvaranja, nastupit će i Puhački orkestar Fužine i ono tradicionalno paljenje krijesa za onu potpunu atmosferu i doživljaj.
1: Tako je, palimo krijes, jučer su ga prvi zapalili, prvi ljudi koji su došli spavati u našem kampu koji se evo polako puni. Večeras ga pali Piotr Domalevski, s nama će biti i vrlo jaka reprezentacija crnogorskih filmaša, evo malo prije nam je došao Izija Sokolović, dolaze neki inozemni autori. Biti će jako lijepo večeras, na to računamo.
0: Da, i još da spomenemo možda festivalski kamp na jezeru Lepenica, on je već otvoren, je li tako, od jučer?
1: Otvoren je od jučer, evo upravo se dižu šatori, neki ljudi su već sinoć ovdje spavali, računamo da će biti dovoljno mjesta za sve, ali naravno ako želite uzeti ono najljepše ili u najboljem hladu, dobro je doći što ranije.
0: Da, i tu je taj koncert kojim će se današnji program zatvoriti, Svebor Mihael Jelić, interdisciplinarni umjetnik, poznati kao redatelj zagrebačkog Ekvinocija i Farke, ali i DJ i glazba do dugo u noći, druženje.
1: Da, Svebora mi znamo prije svega kao filmaša. U njegovim filmovima su glumili neki naši volonteri ili su bili angažirani na produkciji tih filmova. a u međuvremenu je široj javnosti postao poznati kao finalist

0: super talenta, tako da će nam ovdje zapravo više pokazati taj svoj glazbeni talent. A nakon njega preuzima doajen hrvatske elektronske scene, DJ Felver, koji će nas rasplesati i plesat ćemo dok noge dozvole.
1: Dok nas noge ne zabole. Sve možete, dragi slušatelji, naći na cinehill.eu. Dakle, i kalendar, i vozni red festivalskog vlakića i autobusa, i kartu, i termine, sve. Pratite, a i mi ćemo za vas kroz naš program svaki dan što se događa na najdražem nam filmskom festivalu u Hrvatskoj. Mileni Zajović, kreativnoj direktorici ovog festivala, puno hvala na ovom prvom javljanju. Želimo vam danas dobro gledanje filmova, naravno dobar provod i još jednom puno hvala.
0: Dragi Riječani, hvala vama i vidimo se na Cinehillu.

0: Najprije vijesti iz Rijeke. Građevinska inspekcija utvrdila je oštećenja nosive konstrukcije garaže Stari grad u Rijeci, odnosno plohe trga Ivana Klobučarića. Vlasniku garaže naloženo je njihovo otklanjanje, a trg iznad garaža ostaje zatvoren dok se oštećenja ne otklone, objavila je Riječka gradska uprava. Inspekcija je pregledala garažu i plohu trga te obavila uvid u dostavljenu dokumentaciju, uključujući stručne nalaze Građevinskog fakulteta u Rijeci, koje je naručio i dostavio grad, navodi se u priopćenju. Garaža je i dalje u uporabi, o čemu u okviru svojih zakonskih odgovornosti odlučuje njezin vlasnik, budući da grad nema ovlasti zabraniti uporabu privatne građevine, nego to može samo Državni inspektorat. A iz Hrvatske sit gladnom ne vjeruje zašto plaće moraju rasti. Naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost korekcije uredbe o koeficijentima i rasta plaća. Što su rekli glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i čelnik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
1: Mi smo radili prosvjede i štrajkove i mi smo zaista uvjereni da ova uredba o koeficijentima zahtjeva jednu vrlo temeljitu i ozbiljnu revalorizaciju i postavljanje na drugačijim temeljima. Dakle, koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti. Ministar je sada rekao da on vidi, dakle ministar Ružić, da vidi problem u koeficijentima u sustavu zdravstva. Odlično, pozdravljamo to, tim smjerom treba ići. Mi isto očekujemo i od našeg ministra.
2: Mogu reći dakle da plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
0: Nažalost, tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil, a okolnosti njihova nestanka još se utvrđuju. Jaka tuča pala je jutros u Rovinju. U tamošnjem kampu oštetila je automobile. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Kanfanar, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Neki su ozlijeđeni građani prevezeni na hitnu, govori voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerkić, a nakon nje poslušajmo građane koji su se našli u nevremenu.
3: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su dvije ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razdarotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije. Oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
4: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. I evo, evo vidite na automobilima, oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču ovdje na Monseni, ovdje u Rovinju.
5: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive, tako da, ali je bila rijetka, na sreću bila i bez vjetra. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
6: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 11 sati bila je 29 stupnjeva Celzijevih, tlak 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 41%. Do kraja dana djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, više prema otvorenom moru. Mjestimice nevere. Na večer i u noći razvedravanje. Bura umjerena do pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će do 32 stupnja, a u Gorskom kotaru i Lici do 26 stupnjeva Celzijevih.
6: Slušali ste vijesti.

0: Tvoje mjesto za super ponudu. Sir mozzarella Galbani 125 grama, €99. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Monini 7,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte.

0: Val prosvjeda nakon smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Već peti dan zaredom prosvjednici se okupljaju u Kijevu, a nezadovoljstvo se proširilo i na Lavov te Harkiv. Osim povratka Fedorova na dužnost, traže i odlazak načelnika glavnog stožera Oleksandra Sirskog, s kojim je bivši ministar bio u sukobu. Ukrajinski mediji navode da predsjednik Volodimir Zelenski pod pritiskom javnosti razmatra njegovu smjenu. Želimo promjene u vojnom vrhu, poručio je jedan od prosvjednika.
1: Imamo samo jedan cilj, vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane i izboriti ostavku Sirskoga. Ovdje sam kako bih izrazio ogorčenje najnovim odlukama o smjeni ministra Fedorova. Za mene je to više od obične promjene na čelu ministarstva obrane. Riječ je o odabiru smjera. Umjesto inovacija, digitalizacije i odlučivanja na temelju podataka, vraćamo se u prošlost.
0: Iz rada lokalne samouprave u Hrvatskoj. Grad Velika Gorica objavio je kako za ovu godinu nudi mjesečnu potporu od 1200 eura svakom pedijatru koji će raditi puno radno vrijeme u Domu zdravlja Zagrebačke županije ispostava Velika Gorica. Nastojeći privući i zadržati liječnike tog profila, grad je objavio javni poziv iz kojeg je razvidno da potporu mogu dobiti pedijatri koji rade u Goričkom domu zdravlja, privatni pedijatri koji su u zakupu prostora Doma zdravlja, kao i pedijatri koji imaju sklopljen ugovor o zamjeni odsutnih kolega u trajanju duljem od 30 dana. Liječnici koji će koristiti tu gradsku potporu moraju potpisati ugovor s gradom i obvezati se da će zdravstvenu uslugu pružati do kraja kalendarske godine. A u Rijeci panel 996 protiv 888 ili 000, odnosno razgovor o radu, umoru, odmoru i načinima na koje suvremeni život oblikuje naš odnos prema poslu i slobodnom vremenu, posebno u kontekstu kulture. Panel će biti održan u Gradskoj knjižnici Rijeka od 20 sati. 996 često označava radoholičarski model rada. 888, klasičnu ideju iz 20. stoljeća usmjerenu na 8 sati rada, 8 sati dokolice i 8 sati sna, dok je 000 distanciranje od rada uopće. Vrijeme pred godišnji je pravi trenutak za razgovore o radu, a razgovarat će istraživač Marcel Mars, strip autor Corin Hunjak i radnica u kulturi Slobodanka Mišković. Zanimljivosti sporta kaže da su najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno prekinuli suradnju koja je trajala punih 7 godina, objavili su to na Instagramu danas. Put do polufinala Roland Garrosa će mi zauvijek biti jedno od najdražih sjećanja, napisao je Čilić zahvaljujući Višku na suradnji. I 40-godišnji Lošinjanin, koji je tijekom igračke karijere došao do 370. mjesta na ATP ljestvici igrača parova, te osvojio 10 naslova u toj konkurenciji na turnirima iz kalendara ITF World Toura, uputio je emotivnu zahvalu Čiliću za pruženu priliku. Snažno nevrijeme s tučom prije podne je pogodilo više dijelova Hrvatske. Led je padao na širem sinjskom i imotskom području, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana djelomice sunčano, uz umjereno na oblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, više prema otvorenom moru. Mjestimice nevere. Na večer i u noći razvedravanje, bura umjerena do pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će do 32, a u Gorskom kotaru i Lici do 26 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti.

0: Kaže ovaj mladi popularni pjevač, tiktoker Jakov Jozinović, nećeš spavati, mali moj. Ja bi se prije zaljubila kad mi neko kaže spavaj koliko god hoćeš. Popodnevna ekipa je spremna, vidim da ste se sve nešto prepali, da di smo mi, da šta nas nema. Pa vi znate da mi nećemo baš tako lako nestati. Dobar dan. Ma ljetna je shema, ljudi, opušteno, malo opuštenije, malo više laganini, sviramo dobru glazbu, ali to ne znači da nas nema, mi smo uvijek tu i uvijek znamo gdje ste vi. A pogotovo kad smo na balkonu, onda smo ono, Big Brother. Nijedna vijest skorza nama ne može promaknuti, vjerujte nam, do 18 sati družite se popodnevnom ekipom, toplo je, doduše bila je neka tuča, neko nevrijeme u prolazu, u Istri su gadno prošli sa baš velikom tučom, ovo fotografije ove što vidim, ali čini se danas jedan i miran dan u prometu i relativno za sad mirno, no naravno pratimo situaciju, nikad ne znaš šta nas čeka. Nova zora svanula. A vas čeka on, Marko Škugor, na našoj Trsatskoj gradini. Kažu za njega, kako je ono pisalo, glas koji dira u srce. Ovoga vikenda na najljepšoj riječkoj pozornici na našem Trsatu imamo dvije ulaznice za vas. Odvejate daleko. Broj znate, tako da ne moram ga ni govoriti, pustit ću vas da malo razmislite kako ćete, što ćete, koga ćete voditi, hoće li to biti jedan romantičan date, romantičan izlet, a u međuvremenu, oh, koliko vas je, oh, možemo i odmah. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Zašto ja uvijek imam s tim problema? Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Sve znate, gospođo?
1: Sve znam.
0: Ne znate? A zašto ste onda zvali?
1: Znam.
0: A znate? Dobro, dobro, šalim se. Marko Škugor, Ljeto na gradini 25.7. draga moja, na Trsatskoj gradini u 21 sat. Može?
1: Može.
0: Odlično, dajte mi ime i prezime.
1: Zlata Banko.
0: Zlata Banko. Zlato, hoće li to biti romantičan izlazak?
1: Nažalost, ne.
0: Nažalost, onda
1: sama sam, ali ću povesti. Nekoga.
0: Naravno, nekoga morate povesti da uživa da. Zajedno s vama na našoj lijepoj pozornici na Trsatu.
1: Da, bilo bi lijepo da je to suprug, ali nažalost ne.
0: Razumijem, svakako bi bilo lijepo, ali ja vam svejedno želim da se dobro zabavite. Može?
1: Neka, njega volim jako, tako da će biti predivno.
0: Može, Zlato, uživajte, lijep pozdrav.
1: Recite mi, ulaznice će biti...
0: Na ulazu će biti, uzmite samo osobnu iskaznicu, Zlato, da onda možete vi pokazati njima, oni će vas staviti na popis, može tako.
1: Dobro, hvala.
0: Može, puno, uživajte, lijep pozdrav, također i vama. Evo, ode Marko Škugor, imat ćemo mi još ulaznica, podijelit ćemo mi do vikenda još neke koncerte, tako da nema straha. Domagoj Zorić još kratko vrijeme sjedi ovdje u našoj radijskoj režiji, Albert Petrović bira glazbu, ja sam Matea Krmpotić s vama do 18 sati, želim vam dobar dan. Yeah.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
4: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 € na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.

0: Prosječna mjesečna neto plaća za zaposlene u pravnim osobama u Hrvatskoj za svibanj je bila 1552 eura, što je nominalno više za 7% u odnosu na godinu ranije, a realno, odnosno kad se uzme u obzir inflacija, za 1,7%, podaci su Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na plaću za travanj ove godine, svibanjska prosječna neto plaća je realno bila viša za 0,3%. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za svibanj isplaćena je u zračnom prijevozu 2364 eura, a najniža u proizvodnji odjeće 992 eura. Nova akvizicija Muzeja grada Rijeke je teretno-terensko vozilo torpedov kamion 130 T7 Winter, razvijen i proizveden u Riječkoj tvornici torpedo u ožujku 1992. godine za potrebe Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata. Kamion je ustupljen iz Vojnog muzeja MORH-a, a nakon preuzimanja pripremljen je za buduća izlaganja. Njime možemo pokazati koliko je zapravo jaka bila Riječka industrija i želimo da cijeli naš tehnički postav, naročito zbirka torpeda, napokon dobiju adekvatan smještaj, kaže Mladen Urem, ravnatelj Muzeja grada Rijeke. Prije njega poslušajmo i Damira Batistića, autora izložbe Na putu do Oluje.
1: Korišten kroz cijeli Domovinski rat, imali su ga sve brigade. Ova donacija je jedna od donacija od MORH-a i nadam se da ćemo sa MORH-om i dalje surađivati i raditi izložbe, a ako bude prostora u gradu Rijeci, da možda i poboljšamo i povećamo ovu zbirku iz Domovinskog rata i da napravimo jedan stalni postav.
2: Mi smo zapravo danas kao baštinska ustanova jako ponosni na činjenicu da jedan autentični proizvod riječke ratne industrije je došao u Rijeku, jer je vozilo pokazatelj koliko je riječka i općenito industrija bila na visokoj razini kad je usred Domovinskog rata pod restrikcijama međunarodnim i tako dalje Rijeka uspjela proizvesti ovaj kamion koji je strašno puno odigrao vrlo značajnu ulogu u Domovinskom ratu.
0: Besplatna vođenja Rijekom od ovoga tjedna bit će dostupna i na hrvatskom jeziku. Održavat će se svakog četvrtka od 19 do 21 sat, a polazak će biti s Jadranskog trga. Sudionici će uz licencirane vodiče obići najpoznatije gradske znamenitosti i upoznati zanimljive priče iz riječke povijesti. Projekt zajednički organiziraju Udruga turističkih vodiča Kvarnera i Turistička zajednica grada Rijeke, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu. Istru je jutros zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su lokalno donijele izrazito krupnu tuču. A ta pojava u Istri nije zabilježena posljednjih nekoliko godina, izvijestili su iz istarskog meteoportala Istramet. Olujni sustav koji je pogodio Rovinjštinu nastavio je svoj put prema unutrašnjosti Istre. Ondje i dalje postoji mogućnost nove tuče, obilnih pljuskova i izraženijih grmljavinskih pojava. Osim snažnog nevremena u okolici se ponovno primijećeni i rijetki oblici oblaka undulatus asperatus. Riječ je o neobičnoj formaciji oblaka koju karakteriziraju valovite strukture na nebu, a pojavljuje se vrlo rijetko, najčešće u uvjetima izražene atmosferske nestabilnosti.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom više prema otvorenom moru. Mjestimice nevere. Navečer i u noći razvedravanje. Bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu i jaka, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će do 32, a u Gorskom kotaru i Lici do 26 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti.

0: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
1: Začini život sportom!
0: Zaroni!
1: Uhvati vjetar!
0: Skoči, hodaj!
1: Vježbaj!
0: Skijaj!
1: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta. Volimo sport, promoviramo sport i smatramo da je vrlo, vrlo važan u životu, počevši od malih nogu pa i u kasnim zrelim godinama. Pa tako, Primorsko-goranska županija, naša europska regija sporta, svakoga utorka oko 14.20. Evo imamo jednu emisijicu s njima u suradnji, a za vas poklon paketić europske regije sporta čeka vas kao i svakog utorka na porti Radio Rijeke. Ali prije nego što netko od vas dođe do tog paketića, morate slušati kao u školici. Morate biti dobri učenici, pozorno slušati i gošću, ali i mene. Ko zna gdje se krije odgovor? Čekajte da uopće vidim koje je pitanje. A netko će od nas dvije to reći. Dakle, dobrodošli u emisiju Za čini život sportom, u kojoj predstavljamo uspjehe sporta i sportske događaje diljem Primorsko-goranske županije povodom godine u kojoj nosi titulu Europske regije sporta 2026. Ove nedjelje 26. srpnja pozivamo vas u Fužine na prvi sportski dan na Cinehill Film Festivalu. Dakle, savršeno. Sport, film, priroda i druženje spojit će se u jedinstven cjelodnevni program. Svi sadržaji su potpuno besplatni, istaknula je pročelnica za sport, kulturu i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije Sonja Šišić.
2: Ovo je prvi puta da Cinehill ima sportski dan i posebno nas veseli što smo uspjeli spojiti sport i kulturu. U predivnoj prirodi Gorskog kotara ove godine ljudi neće biti samo gledatelji, samo publika, nego će moći planinariti, isprobati nove sportove, supati, ali i pogledati naravno inspirativne filmove i provesti dan aktivno.
1: Tijekom održavanja festivala od 22. do 25. srpnja pod vodstvom delničkog trenera Darka Pirca u kampu će se održavati rekreacija. U nedjelju 26. od 11. do 15. sati organiziran je planinarski uspon od Fužina do Preradovićeva vrha uz vodiče planinarskog društva Kamenjak, dok će u 15.30 na jezeru Lepenica biti održan besplatni sup tečaj. Obje aktivnosti su besplatne, a potrebna je tek prethodna prijava.
2: Naš je cilj pokazati da sport nije rezerviran samo za vrhunske sportaše, dovoljno je odlučiti se i napraviti prvi korak. Netko će možda se veseljem na Cinehill otići na planinarenje, netko će možda po prvi puta stati na sup dasku, a možda će netko upravo na Cinehillu započeti sa redovitim vježbanjem koji će postati dio njegove svakodnevne rutine.
1: Idemo dalje. U 17 sati u kinu Golik u zgradi općine Fužine počinje prikazivanje sportskih dokumentarnih filmova nastalih u PGŽ-u. Prvo će biti prikazan dokumentarni film Gurati naprijed, koji prati živote riječkih košarkaša u kolicima i pokazuje koliko sport može mijenjati živote. Nakon toga slijedi film Život na Sisi, priča o riječkom jedriličaru Slobodanu Dadi Velikiću, koji je sam prejedrio Atlantski ocean u 6-metarskoj jedrilici. Po završetku projekcije publika će kroz razgovor moći upoznati redatelje i protagoniste filmova.
2: Ma to nisu samo sportski filmovi, to su priče o ljudima koji su zaista vjerovali u sebe, bili su uporni i ono što je najvažnije, svakodnevno su pomicali svoje vlastite granice. Sigurna sam da će svatko koji izađe iz kina nakon što je pogledao taj film izaći sa jednom novom inspiracijom i novom željom da sam pomiče vlastite granice.
1: I za kraj, sportski dan završava u 19 sati predstavom Trening redatelja i poznatog glumca Paška Vukasovića, koji će se održati uz jezero kod beach bara Lago Experience. Predstava na emotivan, ali i duhovit način govori o mentalnom zdravlju, prijateljstvu i važnosti kretanja, pokazujući da bavljenje sportom pomaže pronaći izlazi iz različitih životnih izazova.
2: Europska regija sporta nije samo ni sportskih natjecanja. Želimo pokazati da sport može povezivati ljude, da se svatko može uključiti u sport, ali isto tako da se jako lijepo sljubljuju i povezuju sport, kultura i priroda. Vjerujem zato da će sportski dan na Cinehillu postati jedna lijepa tradicija koju će se posjetitelji Cinehilla rado vraćati.
1: Začini život sportom! Sjajna priča, sjajan spoj filma, sporta, priroda, druženje, nema šta. Poklon paketić Europske regije sporta već je, javila mi je ptičica, na porti Radio Rijeke za vas. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, lijep pozdrav i vama. Evo jedno lagano pitanje za vas.
3: Da čujemo.
1: O, kako ste ozbiljni, kada ste, kada ste došli na ispit.
3: Nisam tako stroga.
1: Ne, ne, pa ja sam stroga očito kad ste vi tako ozbiljni. E, u kojem goranskom mjestu se održava Sineh ili program sportskog dana?
3: U Kožinama.
1: Pa dobro, ovo je bilo, ovo je stvarno kada ste došli.
3: Od 22. do 26.
1: No, ovo je, vi ste za onu dodatnu nastavu, za dodatnu peticu, tako, da, da. Ovo pitanje je bilo kao da ste došli na onu onaj popravni, pa ono moram vas pustiti.
3: Dobro, slušam ja.
1: Dobro, recite mi ime i prezime.
3: Marija Biljan.
1: Marija čeka vas već na porti, prođite kad stignete, ja ću Dobro. Samo poslati ime i prezime. More?
3: Može.
1: Hvala vam, Marija, pozdrav, bok bok. Eto, hvala vam što ste i ovoga utorka bili uz emisiju za Čini život sportom. Naravno, zaključak je budite aktivni, isprobajte nešto novo i pridružite nam se naravno u nedjelju 26. srpnja u Fužinama, gdje nas očekuju planinarenje, SUP, inspirativni sportski filmovi, pa i razgovori s njihovim autorima i predstava na otvorenom. Svi programi su besplatni, to isto valja reći, pa onda do sljedećeg utorka i nove emisije za Činite život sportom i filmom u zelenom srcu Primorsko-goranske županije, našem prekrasnom Gorskom kotaru. Vidimo se.
0: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
4: Začini život sportom!
0: Zaroni!
4: Uhvati vjetar!
0: Skoči, hodaj!
4: Vježbaj!
0: Skijaj!
4: U Primorsko-goranskoj županiji, Europskoj regiji sporta.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket u 18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan. Poslušajte Nenu Belana pod zvjezdanim nebom u tišini Trsatske gradine u petak 24. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu. Moja želja.
2: Tvoje mjesto za omiljene okuse. Cedevita 900 grama, 5 eura 69. Linolada Duo 400 grama, 3 eura 29. Tomi, znaš što voliš?
3: 35. jubilarno Kastarsko-kulturno leto predstavlja radosne zvuke slovenske narodne glazbe u izvođenju sjajnog i poznatog ansambela Slovenski zvoki. Nemojte propustiti ovaj fantastični doživljaj. Vidimo se na Kastarskoj crekvini 23.7. u 21 sat.
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte.

0: Време за време.
1: Stalno nešto kuha ovo naše nebo, pa pogledam pa je 30, pa pogledam pa je 27, pa je 26, pa je 28. Kod nas se ne može odlučiti danas kamo će i šta će, no to je samo ovako laički pogled. Čućemo mi zapravo kako to stručnjaci nazivaju pravim riječima. Nju dugo nismo čuli, izgleda da su Igora Lisa pustili na godišnji. Danijela Vlašić je s nama, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima. Je tako, evo ga, pa dobro ste rekli, zaista tako je, ne samo laički nego meteorološki. Imamo vrlo, vrlo zanimljivu situaciju. Atmosfera ima sve uvjete da ima za razvoj grmljavinskog nevremena, nevera koji je sada na dijelu područja. Dakle, nalazi se jedan dosta veliki oblačni sustav između nad Jadranom, dakle između nas i Italije, nekako jugozapadno od istarskog područja, ide prema više prema Zadru i prema Splitu, ali nakovanju tog velikog sustava koji se raspuha u sklopu te zapadne struje je nad nama, tako da evo ga, zaista vrlo, vrlo meteorološki zanimljiva, vjerujem i za organizatore, poruči da je nas nadjelo za naše područje do 21 sat narančasto upozorenje, onda se ipak to treba držati, to je ozbiljno upozorenje, ima i vjetra. Dakle, možemo reći da puše sa svih strana, makar je prevladavajući smjer ipak sada bura i nešto malo sjeverozapadnog vjetra, ali uz ovaj razvoj oblaka to je još sve nekako i intenzivnije. Mjestimice na širem području ima nešto i kiše, ali to je naročito, kao što smo rekli jučer i jutro, sve se to više drži nekako otvorenoga mora, ali nažalost onda kada pređe dio i na kopno, kao što smo jutro imali evo na istarskom području, evo na dijelovima Kvarnerskih otoka, onda to bude dosta intenzivno. Dakle, uvjeti su za sve, i za tuču, i za pojavu pijavica, i lokalnog jačeg vjetra, i obilnije oborine, no ono što je dobro je to da će taj sustav relativno brzo proći, tako da, ali evo ga, još pogotovo za one koje putuju, ako budu išli prema jugu, taj oblačni sustav će ih onda pratiti. Nadam se da nisu na moru, jer nije baš sad nekakva ugoda tamo biti. A razlog tome što se nalazimo pod utjecajem dva sustava, one prostrane doline koja se nalazi sjeverne od nas, jednako tako prostranog grebena toplega zraka koja je južnije, i upravo između ta dva sustava nalazi se jedno oslabljeno još frontalno područje koje onda pospješuje u stvari sve ove procese. Ali dobra vijest prije još nego što završimo današnji dan je da će sutra biti najstabilniji dan, najviše sunca, i nadamo se da će subota slijediti taj svijetli primjer sutrašnjega dana. A u ovim trenucima, dakle, odnosno u 14 sati u Rijeci 27 celzijevih stupnjeva, evo, baš sam se čula s našom motriteljicom i komentirali smo na postaji Kozala kako od 17.6. se u stvari u Rijeci nije spuštala temperatura zraka ispod 30 celzijevih stupnjeva, to čini se da će to biti danas. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora, iznosi 1015 hektopaskala, a vlaga je 45%. Na Zavižanu je 18 celzijevih stupnjeva u 14 sati, Plitvička jezera i Učka poklon 20, Park 21, Crni Luk, Delnice, Gospić i Otočac 22, Ogulin, Rovinj i Vransko jezero na Cresu 24, Klana, Pazin, Poreč, Poreri, Pula, Aerodrom 25, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Malinska, Pula i Sveti Onik, Sveti Ivana, Pućini 26, Crikvenica, Dobrinje, Rijeka, Krka, Aerodrom, Viškovo 27, Cres, Bakar, Opatija, Rabi, Sen 28, te Silba i Kostrena 29 celzijevih stupnjeva. U stvari to su temperature zraka koje bi bile nekako karakteristične za ovo doba godine, da nisu sad počele u zadnjih ljeta biti tolike učestalosti tih toplinskih valova. Temperatura mora u 14 sati, Crikvenica 25, Malo Lošinj, Malinska i Opatija 26, a tlak zraka se kreće od 1013 do 1017 hektopaskala, i sa zapada u Prizrenju će još polako jačati utjecaj ovog anticiklonalnog polja i on će još više gurati ove oblake prema jugu, ali i prema, djelomično i prema istoku.

0: više još prema otvorenome moru, mjestimice su moguće nevere, na večer i u noći će doći do razvedravanja i polako do stabilizacije, tako da oni događaji koji će biti kasnije i malo sjevernije, oni će se moći vjerojatno još dogoditi manifestacije, ali ovo ostalo, evo ga, ipak do 21 sat treba biti naravno na oprezu. Puhaće bura, umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu, pogotovo oko Senjskih vrata, i jaka na udare i olujna. Sredinom dana će biti sjeverozapadnog vjetra, ali upravo zbog ovog oblačnog sustava možemo reći, evo, puše sa svih strana. Mora tim prilikama malo da umjereno valovito. Sutra u srijedu pretežno sunčano, sredinom dana će biti male ili umjerene na oblake. Puhaće bura, umjerena do pojačana u prvome dijelu dana, jaka na udare i olujna. Navečer će slabjeti, a sredinom dana će puhati sjeverozapadni i zapadni vjetar. Mora tim prilikama malo da umjereno valovito, a na našu veliku sreću temperatura zraka još malo niža. U četvrtak ponovno zbog premještanja manje doline i sa još jednom porcijom nešto malo hladnijega zraka i time nestabilnijega će biti djelomice sunčano, te ponovno postoji mogućnost za kišu, pljuskove i grmljavinu, a tijekom četvrtka će uglavnom vjetar biti slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer će ponovno bura jačati. U petak po buri također neće biti posve stabilno, a onda čini se da prema suboti ponovno jača anticiklonalno polje i greben toploga zraka po visini sa zapada, koji će donijeti stabilnije vremenske prilike, ali i ponovni porast temperature zraka. No, barem za sada čini se da onako visoke temperature nećemo imati, ono iznad 35. Za sada, evo, čini se da smo sigurni od toga u idućih 10 dana.
1: To su sve dobre vijesti. Sve u svemu, suma sumarom, Danila, uopće nije tako loše. Hvala vam lijepo na izvještaju, Danilo, ugodan dan vam želimo i čujemo se.
0: Hvala i Mateja i vama, do slušanja. I danas, evo ga, zaista atmosfera vrlo nestabilna, još jedan puta poslušajte upozorenja, pogotovo za one koji su u blizini mora.
1: Hvala Danči, čujemo se, čao.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Izgradnja južne plinske interkonekcije koja će Bosni i Hercegovini omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku bila je jedna od glavnih tema razgovora predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića tijekom današnjeg radnog posjeta Hrvatskoj. Nakon sastanka u Zagrebu, Jandroković i Čović obišli su i LNG terminal u Omišlju. Jandroković je naglasio da će Hrvatska u okviru tog projekta izgraditi 74 km plinovoda, dok će Bosna i Hercegovina morati i koji kilometar više.
2: Što se tiče Hrvatske, nama je LNG jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji infrastrukturni energetski projekt. Hrvatsku je stavio u poziciju regionalnog čvorišta i lidera kada je u pitanju opskrba susjednih zemalja, tako da se osim Hrvatske plinom opskrbljuju i Mađarska, Slovenija, a radi se na tome da se povećaju kapaciteti kako bi i dodatno mogli opskrbiti i Mađarsku i Sloveniju, a kada bude realizirana i južna plinska interkonekcija, tada će jedan od kupaca sa ovog terminala biti Bosna i Hercegovina.
0: Jaka tuča pala je jutros u Rovinju. U kampu je oštetila automobile, a istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Kanfanar, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što nam je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić. A nakon nje poslušajmo i građane koji su se našli u nevremenu.
3: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su dvije ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razderotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo i da ga je tuča pogodila u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati tenisicu i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije. Oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
4: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada i evo vidite na automobilima, oštetilo je tu još desetak automobila.
5: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na području Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive, ali je bila rijetka, na sreću bila i bez vjetra. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela, a policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima. Okolnosti nesreće još se utvrđuju, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kejzereć.
6: Pa evo, prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Kod baranjskog mjesta Batina pronađena je još jedna avionska bomba iz Drugog svjetskog rata koju su uništili policijski službenici Osječke regionalne protueksplozijske jedinice, izvijestila je Osječko-baranjska policijska uprava. Bomba je bila teška oko 150 kg i napunjena s 50 kg eksploziva. Podsjećamo, 2 avionske bombe iz Drugog svjetskog rata ruske proizvodnje pronađene su prošlog tjedna na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu i uspješno su uništene kontroliranim eksplozijama na mjestu pronalaska. Iz Rijeke. Građevinska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila je oštećenja nosive konstrukcije podzemne garaže Stari grad, te vlasniku, društvu Bestin Parking, garaža Stari grad, naložila njihovo otklanjanje. Grad Rijeka priopćuje da nalaz inspekcije potvrđuje opravdanost zatvaranja trga Ivana Klobučarića, koji je od 25. svibnja zatvoren zbog sigurnosnih razloga i ostaće zatvoren do sanacije oštećenja. Gradonačelnica Iva Rinčić pozvala je vlasnika garaže da što prije postupi po rješenju inspekcije. Istaknula je da grad još nije zaprimio samo rješenje, pa ne zna njegov sadržaj ni opseg naloženih radova. I podsjetila da grad nema ovlasti zabraniti korištenje privatne garaže, već to može učiniti jedino državni inspektorat. Stanje garaže Stari grad i budućnost trga Ivana Klobučarića bit će glavna tema sjednice Riječkog gradskog vijeća u četvrtak. Grad Rijeka uvodi dodatno ispitivanje kakvoće mora na plažama Kantrida Istok i Kantrida Zapad. Do 30. rujna more će se svakodnevno testirati brzim mikrobiološkim testovima koji rezultate daju za 15 minuta. Odluka je donijeta nakon što su posljednja mjerenja na jednoj mjernoj točki pokazala povećano mikrobiološko opterećenje i pad kakvoće mora na zadovoljavajuće, uz znatno povećane nalaze bakterije Escherichia coli. Grad ističe kako područje Kantride spada među osjetljivija gradska kupališta zbog priobalnih izvora, oborinske odvodnje i dijela objekata koji još nisu priključeni na javnu kanalizaciju. Dodatna testiranja trebala bi omogućiti pravodobno upozoravanje građana na povećan mikrobiološki rizik i smanjiti moguće zdravstvene posljedice poput gastrointestinalnih te infekcija kože, očiju, uha i dišnog sustava. Program vrijedan nešto više od 51 tisuću eura provodit će Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Zamjenik župana Toni Štimac i ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Robert Mašanić obišli su danas radove na dionici županijske ceste od Melnica do priključka Janafa. Riječ je o nastavku obnove važnog prometnog pravca Sunger, Vrata, Fužine, Hreljin, Križišće, a radovi obuhvaćaju trasu ukupne duljine 1570 metara. Projektom je predviđena izgradnja nove kolničke konstrukcije, uređenje sustava oborinske odvodnje, proširenje ceste u zavojima radi sigurnijeg prolaska teretnih vozila, te postavljanje zaštitne ograde i nove prometne signalizacije. Robert Mašanić.
7: Riječ je o području Melnica, to je tamo gdje je skladište Janafa. To je cesta koja je u stvari bila onako poluasfaltirana, u lošem stanju. Prošle godine, znači 25. godine, smo krenuli sa sanacijom prvog dijela, sanirali smo nekih kilometar i 200 i sada smo ove godine osigurali sredstva za sanaciju drugog dijela. Riječ je o 1570 metara. To radi tvrtka GPP Mikić iz Omišlja. Vrijednost radova je 900 tisuća eura sa PDV-om.
0: Dan je bogat kulturnim događanjima. Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji će početi večeras u Fužinama. Zemlja partner ove godine Crna Gora, a u srce Gorskog Kotara dolazi švicarsko-austrijski oskarovac Edvard Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada, najavljuje Ivan Žaknić.
8: Nakon odlaska iz Motovuna jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iz Nadelnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
9: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
8: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festival hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti. Priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Elinovića, ovogodišnja zemlja partnera festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
0: Na riječkim ljetnim noćima večeras u 20 sati praizvedba jedinstvenog autorskog projekta Pascala Rambera, jednog od najznačajnijih europskih dramatičara i kazališnih redatelja. U Hrvatsku se vratio poslije dosta godina, u Rijeku, u ansambl hrvatske drame. Razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu u kazalištu, o kazalištu. S njima i s glumcem s kojim je već radio u Zagrebu. Goran Bogdan je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina. Sada se vratio na pozornicu i o temi predstave kaže...
10: Jeste ovo kazalište, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište, i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment, koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome. Mislim da je vrhunski pisac jako pronicljiv, filigranski nalazi lijepe, skrovite stvari i izlači ih na površinu, i onda je to još veći gušt za igrati.
0: Projekt Kazalište nastao je kao koprodukcija riječkog HNK Zajca i HNK Split, a nakon premijere na riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni. Nova akvizicija Muzeja grada Rijeke je teretno-terensko vozilo Torpedov kamion 130 T7 Winter, razvijen i proizveden u riječkoj tvornici Torpedo u ožujku 1992. godine za potrebe Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata. Kamion je ustupljen iz Vojnog muzeja MORH-a, a nakon preuzimanja pripremljen je za buduća izlaganja. Njime možemo pokazati koliko je zapravo jaka bila riječka industrija i želimo da cijeli naš tehnički postav, naročito zbirka Torpeda, napokon dobiju adekvatan smještaj, kaže Mladen Urem, ravnatelj Muzeja grada Rijeke. Prije njega poslušajmo i Damira Batistića, autora izložbe Na putu do Oluje.
11: Korišten kroz cijeli Domovinski rat, imali su ga sve brigade. Ova donacija je jedna od donacija od MORH-a i nadam se da ćemo sa MORH-om i dalje surađivati i raditi izložbe, a ako bude prostora u gradu Rijeci, da možda i poboljšamo i povećamo ovu zbirku iz Domovinskog rata i da napravimo jedan stalni postav.
12: Mi smo zapravo danas kao baštinska ustanova jako ponosni na činjenicu da jedan autentični proizvod riječke ratne industrije je došao u Rijeku, jer je vozilo pokazatelj koliko je riječka i općenito industrija bila na visokoj razini kad je usred Domovinskog rata pod restrikcijama međunarodnim i tako dalje Rijeka uspjela proizvesti ovaj kamion koji je strašno puno odigrao vrlo značajnu ulogu u Domovinskom ratu.
0: 15 je sati i 12 minuta, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Deni Gulija, u studiju Tatjana Sandalj. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme.
13: Sport.
0: Albert Petrović.
14: Danas ćemo revijalno, dok čekamo početak događanja, a revijalno su sinoć trsatom prošetali nogometaši Rijeke u novim Zigmanovim dresovima. Da vidimo što kažu gazde, Kek i Mišković.
15: Pa nije još sve spremno, ipak je tu puno nekih novosti, na kraju kraja ja sa svojim stručnim stožerom. Vidjet ću, rezultati će pokazati, ja uvijek govorim, rezultati ne lažu. Ja vjerujem u ovo momčad, ja vjerujem u ove igrače, radili su baš tako kako sam si predstavljao, pa ćemo na kraju vidjeti, probat ćemo dati sve od sebe, a ja mislim da je to i ono što će ljudi tražiti od nas.
16: Mi imamo najveće ciljeve, a bit će šta bude, to je sport, ali vjerujem da ćemo biti dobri, još evo, prelazni rok, zbog tog svjetskog prvenstva nije ni počeo, tako da će biti još i odlazaka i dolazaka, ali sigurno ćemo napraviti dobru ekipu.
14: Eda, prelazni rok. Haaland, kažu, ne prelazi nigdje još, ali Ferran Torres bi mogao iz Barse u Pariz, a u Barsu već je stigo Adeyemi. A Dinamovci su stigli u Švicarsku, gdje će protiv Tuna večeras u pretkolu Lige prvaka. Ne igra Stojković zbog kazne, ali imaju Modri dobru klupu, a i bit će zanimljivo vidjeti što može Mislav Ošić još. Početak u 8. Još se nije slegla prašina s Mundijala, danas iz Gazete dello Sport svi prenose kritike španjolskog nogometnog gazde Javiera Tebasa, a konto FIFA i Infantina. Kaže, čovjek bi morao otići jer ne radi za nogomet nego za sebe. Kažem ja, sebi zaradim. I dok su prvake dočekali milijuni, Argentince su dočekale tisuće navijača. Iako je na aerodromu bilo, kažu, jedva iznad nule. Blago njima. Messi nije bio na dočeku, otišao je u toplije krajeve u Miami. Ali je bio onaj kojeg bi ja volio dočekat prvo na lijevu, pa onda na desnu. Može i obratno, paredes. I da ne bude samo nogomet, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina. Ko je rekao da od viška ne boli glava?
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, sredinom dana uz malo do umjereno na oblaku. Bura umjerena do pojačana, u prvome dijelu dana mjestimice jaka na udare i olujna, naročito u Velebitskom kanalu. Navečer će bura oslabiti, a sredinom dana prema otvorenom moru puhat će sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 22, unutrašnjosti Istre od 15 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevna od 20 do 24.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Nešto burice kod nas, to je ono što ja sad vidim što se tiče našeg prometa, više manje sve u redu, no detalje će nam ipak donijeti iz Hrvatskog autokluba danas Irvin Filipović. Dobar vam dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Slušamo Irvine, kakva je situacija, što vi kažete?
2: Eko da, pa ima još uvijek nešto jačih udara vjetra, bure pod Nove Lebita, tako da nam je još uvijek na dionici Jadranske magistrale zabrana između Novog Vinodolskog i Senja. Ne smiju se kretati vozila prve skupine, to su motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat. Po pitanju gustoće prometa, uobičajeno mjesec je srpanj, pojačani je promet u smjeru i Istre kod čvora Matulji, imamo i zonu radova između tunela Učka čvora Matulji, pa eto malo će nam trebati strpljenja, naravno uz veću gustoću prometa, dodatno pripaziti na sigurnosni razmak između vozila. Dobri smo danas bez dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti današnji dan, naravno tako ga i završiti. Nekih većih gužvi i kolona na riječkoj obilaznici u oba smjera za sada nema. Kolnici su suhi, no meteorološka prognoza piše nestabilno vrijeme, a bude li kišnih oborina, malo pripazite na dionicama kroz gorska područja, onda su učestali i odroni zemlje i kamenja, a i uglavnom gdje pada kiša je i oblačno vrijeme, pa bi to onda bili uvjeti smanjene vidljivosti, tada slovo zakona kaže na motornim vozilima moraju biti upaljena kratka svjetla, ona dnevna nisu dovoljna. Što se tiče pomorskog prometa, još uvijek je u prekidu katamaranska linija koju održava Jadrolinija i to ne plovi na relaciji Kraljevica Crikvenica Senj, Baška Lopar Rablun, ostale linije prema plovidbenom redu.
1: Dobro, držimo fige, Irvine, da ostane tako relativno miran dan u prometu. Svima želimo sretan put. Vama hvala lijepa, pozdrav cijeloj ekipi.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kärcher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.

Pa dobar dan u 16.30 sljetnog vrućeg riječkog korza. Pozdrave vam šalju Deni, Albert i Matea. Dobar vam dan. Da, možda ćete nešto danas i otići pogledati i obići. Mi smo nekako našli na jednom mjestu sve što ćemo vam reći, što biste mogli. A onda je na vama da izaberete. Toplo je, vruće, 31 nam je u Rijeci u 16 sati. Bilo je tu svačega, pa smo pali i na 25 i na 26, ali ne da se ova ljetna vrućina izgleda da će nas ta kiša zaobići, ali dobro, vidjet ćemo još do kraja dana kako će to izgledati. Za sad je to, barem na korzu, vruće, pravo ljetno vrijeme, sunčano i vedro. Večeras su u 20 sati u HNK Ivana Plemenitog Zajca u okviru festivala Riječke ljetne noći. Premjerno će biti prikazana nova predstava Riječkog HNK Ivana Plemenitoga Zajca u KHNK koprodukciji sa HNK-om u Splitu kazalište. Tako se zove predstava. Predstava o kazalištu, jasno, o ljudima koji ga stvaraju i onome što publika ne vidi. Nastala je kao jedinstveni autorski projekt Pascala Ramberta, jednog od najznačajnijih suvremenih francuskih dramatičara, dakle sigurno se tako ne čita kao što sam vam pročitala ja, i kazališnih redatelja. Tekst je nastao upravo za glumice i glumce hrvatske drame i zbog toga je kazalište neraskidivo vezano uz riječki ansambl. Danas počinje Cinehill. Prvog dana projektori su se upalili već u 13 sati u festivalskom centru na Rakovom jarku uz projekciju svadbe. Onda ima tu svašta nešto, ali ono što ću ja reći večeri, jer zakasnili smo na ovo što je počelo u 13 sati. Fešta otvaranja Cinehilla u Fužinama počinje u 20 sati u Rakovom jarku uz zvuke puhačkog orkestra Fužine, a u 21 sat na programu je projekcija poljskog filma godine. Film se zove Ministranti. Nakon filma nastavlja se glazbeni program. Jako je bogat program ovogodišnjeg Cinehilla. Govorit ćemo i mi svakodnevno u našem programu o tome, a imate i cijeli detaljni program na njihovim stranicama. Riječki barokni ansambl večeras će održati koncert Večer trio sonata Hendla. Nastup ansambla bit će u kapeli Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Dominikanskog samostana Svetog Jeronima u Rijeci. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. U 9.30 u Beach baru Morski prasac u sklopu festivala Štikla nastupa Zvonimir Radišić trio. U multimedijskom prostoru Srce knjižare VBZ u 19 sati bit će otvorena izložba autora Nikše Mendeša i u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Izložba Titanic Carpathia prvi put postavljena u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka 2012. uz obilježavanje 100. obljetnice potonuća parobroda Titanic. Nakon 14 godina Riječani će opet imati priliku razgledati ovu zanimljivu izložbu. U 20 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka održat će se panel 996 versus 888 ili 000, je li vam jasno nešto kao što meni nije, ali pokušat ću vam objasniti. Razgovor o radu, umoru, odmoru i načinima na koje suvremeni život oblikuje naš odnos prema poslu i slobodnom vremenu, posebno u kontekstu kulture. Sad da malo objasnim ove brojeve. 996 često označava radoholičarski model rada, dobro poznato. 888, klasičnu ideju iz 20. stoljeća usmjerenu na 8 sati rada, također poznato, 8 sati dokolice i 8 sati sna. Dobro, ovo 8 sati sna. Dok je 000, distanciranje od rada uopće može, posebno u svjetlu sve prisutne burnout kulture. Ovo 000 mi se sad čini nekako najprimamljivije. U 18 sati u Gradskoj knjižnici Opatija bit će održano predstavljanje knjige Život u topu kojeg nema i druženje s njezinim autorom Nenadom Stipanićem. Šta ima od koncerta?
čekajte da vidim. Ne, ovo je film Mala ljetna pozornica u 9.5, Supergirl, akcijski superherojski film od koncerta, aha, evo, Klimno, na prostoru lokalne Šterne, genijalno. Od 21 sat zabavit će vas trio Espres iz Omišlja, izvedbama domaćih i svjetskih uspješnica. Novi Vinodolski u sklopu 16. Međunarodnog festivala klasične glazbe Art Novi u 21 sat u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Nastupit će portugalski glazbenici David Bento na violini i Dinis Mirinos na gitari. Mali Lošinj, zajednica Talijana Malog Lošinja, poziva ljubitelje klasične i rane glazbe na koncert Venecijansko 18. stoljeće, koje će se održati večeras u 21 sat u amfiteatru Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. I u 21 sat u ljetnom kinu Rab prvi će se put održati cjelovečernja baletna predstava, a Rapskoj će publici biti predstavljen slavni Šekspirov Hamlet. Imamo još jedan filmić u ljetnom art kinu našem. Film počinje u 9 sati, 21 sat, i zove se Šampon. Eto, mi smo skupili sve na jedno mjesto. Nadamo se da smo vam pomogli pri izboru vašem. Što se tiče nas, malo ćemo svirati. Albert nam je ovako dobro raspoložen, a iza 17 sati vodimo vas na još jedan koncert ovoga vikenda, tako da mislim dovoljno dobri razlozi da ostanete s nama. Dobar dan!

0: mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Na istoku zemlje novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti.
2: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti i uozbiljiti kako bi se zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja. Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda Bokšić-Lug.
0: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećega stranca, potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
3: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Izgradnja južne plinske interkonekcije koja će Bosni i Hercegovini omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku bila je jedna od glavnih tema razgovora predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjedatelja Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragana Čovića tijekom današnjeg radnog posjeta Hrvatskoj. Nakon sastanka u Zagrebu, Jandroković i Čović obišli su LNG terminal u Omišlju. Jandroković je naglasio da će Hrvatska u okviru tog projekta izgraditi 74 km plinovoda, dok će BiH morati i nešto više.
4: Što se tiče Hrvatske, nama je LNG jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji infrastrukturni energetski projekt. Hrvatsku je stavio u poziciju regionalnog čvorišta i lidera kada je u pitanju opskrba susjednih zemalja, tako da se osim Hrvatske plinom skrbljuju i Mađarska, Slovenija, a radi se na tome da se povećaju kapaciteti kako bi i dodatno mogli opskrbiti i Mađarsku i Sloveniju, a kada bude realizirana i južno-plinska interkonekcija, tada će jedan od kupaca sa ovog terminala biti Bosna i Hercegovina.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Danijela Vlašić.
5: Pretežno sunčano, sredinom dana uz malo do umjereno na oblaku. Bura umjerena do pojačana, u prvome dijelu dana mjestimice jaka na udare i olujna, naročito u Velebitskom kanalu. Navečer će bura oslabiti, a sredinom dana prema otvorenom moru puhat će sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 22, unutrašnjosti Istre od 15 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevno 20 do 24.
1: Slušali ste vijesti.

0: Lunch.
1: Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
2: Dok vani prži, u Toweru sve tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
3: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
5: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
6: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.

0: Slušali smo Stones, ali njih nažalost nećemo slušati ni gledati na Trsatskoj gradini, ali hoćemo uvijek rado viđenog u Rijeci našeg Nenu Belana. U okviru ljetne turneje Neno Belan stiže na Trsatsku gradinu. Dvije ulaznice imamo za vas, 24. srpnja, to je petak, pa zašto ne? Pa što malo gledala, 18 eura je ulaznica za koncert, pa lijepo u džep stavite 36 eura i potrošite to na finu hladnu cugu. Nakon što je prošle godine obilježio 40 godina uspješne karijere, Belan nastavlja osvajati publiku svojim hit, a na najljepšoj riječkoj pozornici pod otvorenim nebom naše gradine publiku očekuje večer ispunjena dobrom glazbom i pjesmama koje već, pa možemo reći zaista, generacijama rado pjevamo. Dvije ulaznice ovdje. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Kako ste?
1: Pa, evo, poslije
0: pošla. Dobro. Dobro, može za Nenu Bela na dvije ulaznice, petak?
1: Može, može.
0: Recite mi ime i prezime.
1: Ani Badurina Manestar.
0: Molim?
1: Ani.
0: Ani.
1: Badurina.
0: Badurina.
1: Manestar.
0: Manestar. Može, Ani, ovako, mi ćemo poslati ime i prezime, dvije ulaznice na vaše ime, čekat će vas tamo na ulazu, bit ćete na popisu. Može?
1: Može.
0: Lijep provod želimo, uživajte.
1: Može.
0: Pozdrav, bok, bok.
1: Pozdrav, bok, bok.

0: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: 35. jubilarno Kastavsko kulturno leto predstavlja radosne zvuke slovenske narodne glazbe u izvođenju sjajnog i poznatog ansambela Slovenski zvoki. Nemojte propustiti ovaj fantastični doživljaj. Vidimo se na Kastavskoj crekvini 23.7. u 21 sat.
2: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi, i toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.

Kaže Simply Red enough. E pa mislim da je enough za danas. Ala boh, ostavit ću vam Denija. Deni, ostaješ, je tako? Da, kaže, teškom mukom, kaže naš Deni Gulija, ostaje s vama ovoga popodneva i večeri, stiže vam svježa nova ekipa, Ivonu ću vam dovesti tu u studio, Albert Petrović isto odjava, a odjava i ja. S vama još u vijestima u 18 sati, uživajte dragi ljudi, čujemo se, pusa bok!

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković sastao se s Europskom povjerenicom za susjedstvo i proširenje Martom Kos. Razgovarali su o stanju na jugoistoku Europe i procesu proširenja Europske unije. Na društvenim mrežama premijer je poručio da nove geopolitičke okolnosti stvaraju povoljnije ozračje za ubrzavanje dinamike proširenja, osobito u pogledu pružanja jasne europske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Europe. Riječi je bilo i o Bosni i Hercegovini.
2: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine, stoga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za započinjanje pristupnih pregovora o članstvu, te se zalažemo za izmjenu izbornog zakonodavstva s ciljem osiguranja jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u BiH.
0: Vijesti svijeta, ruske vlasti preusmjeravaju opskrbu gorivom iz Sibira i povećavaju uvoz iz Bjelorusije kako bi spriječile nestašice u široj moskovskoj regiji. Problemi s opskrbom gorivom postoje u različitoj mjeri u cijeloj Rusiji od svibnja, kada je Ukrajina pojačala napade na tamošnje rafinerije nastojeći oslabiti ruske ratne napore. Iz Rijeke vijest. Grad Rijeka uvodi dodatno ispitivanje kakvoće mora na plažama Kantrida Istok i Kantrida Zapad. Od 20. srpnja do 30. rujna more će se svakodnevno testirati brzim mikrobiološkim testovima koji rezultate daju za oko 15 minuta. Odluka je donesena nakon što su posljednja mjerenja na jednoj mjernoj točki pokazala povećano mikrobiološko opterećenje i pad kakvoće mora s ocjene dobro na zadovoljavajuće, uz znatno povećane nalaze bakterije Escherichia coli. Grad ističe kako područje Kantride spada među osjetljivija gradska kupališta zbog priobalnih izvora oborinske odvodnje i dijela objekata koji još nisu priključeni na javnu kanalizaciju. Dodatna testiranja trebala bi omogućiti pravodobno upozoravanje građana na povećan mikrobiološki rizik i smanjiti moguće zdravstvene posljedice poput gastrointestinalnih te infekcija kože, očiju, uha i dišnog sustava. Program vrijedan nešto više od 51.000 eura provodit će Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo, a građani će u rezultatima mjerenja biti obavješteni u stvarnom vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Danijela Vlašić.
3: Pretežno sunčano, sredinom dana uz malo do umjereno na oblaku. Bura umjerena do pojačana, u prvome dijelu dana mjestimice jaka na udare i olujna, naročito u Velebitskom kanalu. Navečer će bura oslabiti, a sredinom dana prema otvorenom moru puhaće sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 22, unutrašnjosti Istre od 15 do 18, a najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevna od 20 do 24.
1: Slušali ste vijesti.

0: tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Na Trsatskoj gradini osjećat ćete se kao doma uz Marka Škugora. U subotu 25. srpnja kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu na gradinu.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri. Sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte.

18 sati 38 minuta, pa dobar vam dan. Je li zaista dobar, je li vas to itko danas pitao? Ako nije, evo pitamo vas mi, nadamo se da zaista jeste dobro i da ćete ostatak dana provesti u istom tom tonu. Ako ste negdje u prometu, a ono najbolje što vam možemo zapravo reći je da se ne živcirate, odnosno probajte ostati smireni maksimalno koliko to možete. Od nekakvih izvanrednih događaja za sada nemamo ništa, ali kolnici jesu ponegdje mokri i skliski, jer evo ova kiša bira očito u područja koja bira, tako da evo za sada tu u Rijeci suho, ali sigurno ima nekih dijelova koji baš i nisu suhi. Ima i nešto bure također mjestimično, tako da evo to je to što se tiče vremenskih prilika u ovim trenucima. Još ćemo vas izvijestiti naravno o detaljima, kasnije su i naše servisne informacije. Pa kad smo već kod toga, u 19.15 su nam te servisne informacije. Pozdravlja vas ekipa Radio Rijeke koja će se s vama družiti sve do noćnih sati, tako da tu smo s vama, dobra glazba je tu, ali i puno toga što mi obično pripremamo utorkom u ovo doba. Pa tako nakon servisnih odmah putujemo u svemir u naše emisije Crna rupa sa stalnim gostom Dinkom Brautovićem. Večeras istražujemo neke potpuno neobične stvari. Ono kako smo prije znali govoriti, postoji i zlato, postoje dijamanti u svemiru, ali očito postoji i šećer. Uz dobru glazbu i zaista svega, tamo 21 sat i 15 minuta, a sve znate već zapravo, Damir Jovetić nam stiže. Mailove jesmo pripremili, ako smo slučajno vaš negdje zaboravili, ili se dogodilo eto tako da se on negdje zagubio, pošaljite nam opet. Naravno možete nam poslati i odgovor na neki prethodni, odnosno povratnu informaciju koju ste već dobili u obliku odgovora, pa sad želite nešto nadodati, napisati, odgovoriti. A ako ste više od razgovora, i tu smo za to. Onda neka telefon bude negdje pripremljen, tako da kad krene emisija moći ćete nas i nazvati. Tako da to je to. Družimo se i budite strpljivi u prometu. A, skoro smo zaboravili ekipa koja se s vama druži, taj dio nismo rekli. Deni Gulija je za tonskim pultom, Ivona Birobon u studiju, budite s nama.

95,1. Cijela 7. 104,7.

Dobar večer. U našim servisnim informacijama, ako ste nam se uključili upravo u ovim trenucima, onda taman na vrijeme. Pa za vremensku prognozu za početak, sutra pretežno sunčano, sredinom dana uz malu do umjerenu na oblaku, bura umjerena do pojačana, u prvom dijelu dana mjestimice i jaka na udare olujna, a navečer će slabjeti, sredinom dana prema otvorenom moru puhat će sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru uglavnom između 19 i 22, a unutrašnjosti Istre ipak niža između 15 i 18, dok se najviša dnevna temperatura sutra očekuje između 27 i 30 stupnjeva. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura od 11 do 13, a najviša dnevno 20 do 24 stupnja. Idemo sada na ceste koje su trenutno mokre i skliske, ali mjestimično, a također ima i ponegdje bure u priobalju. Ima nešto zabrana za pojedine skupine vozila na dionicama Jadranske magistrale, a uvijek vrijedi ona preporuka o prilagodbi brzine i načinu vožnje uvjetima na cestama. Od izvanrednih prometnih događanja također imamo nešto. Nažalost, prometna nesreća se dogodila na državnoj cesti između Omišlja i Njivica na Krku i vozi se jednim prometnim trakom trenutno na izmjence. A imamo još jednu prometnu nesreću, evo tu kod nas na našem području, između čvora Škurinje i tunela pod Murvice u Rijeci vozi se otežano. Eto, dvije prometne nesreće u kratkom vremenskom razmaku tu kod nas u Primorsko-goranskoj županiji. Budite oprezni na cestama, nemojte da to budete i vi. Od informacija na koje ćemo vas podsjetiti, a dobro ih je imati negdje na umu, A6 Rijeka Zagreb do 12. kolovoza u noćnim satima između 1 i 4 sata imamo privremeno zaustavljanje prometa bez preusmjeravanja na obilazne pravce od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica u oba smjera. Mjera, maksimalno trajanje po 15 minuta u 3 noćna termina, a podsjetit ćemo i na drugu jednu informaciju koja će krenuti od 27. srpnja, također u noćnim terminima bit će zaustavljanja prometa na sličnoj ovoj lokaciji, tako da imate na umu da će se ovo jedno duže vrijeme odvijati. A7 Riječka obilaznica do 11. lipnja iduće godine 2027. radovi na rekonstrukciji križanja državne ceste 8 sa državnom cestom 66, Kuk na području čvora Matulje Opatija. Tamo se vozi suženim kolnikom i uz privremenu regulaciju prometa potreban je dodatan oprez. Imamo i nešto prekida u pomorskom prometu. U pitanju je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Tako da evo, ta katamaranska linija trenutno ne plovi, ali ostale linije plove redovito. To je to od prometa. Idemo sada na isključenja struje za sutrašnji dan na području Opatije, odnosno točnije Jušići, Jušići broj 1, Peščenica broj 5 od 29 do 39 i Rupnjak od broja 2 do 8. Sutra struje nemaju od 8.30 do 12 sati. U Matuljima, Mučići 2, 2A, 2B i 2C od 12 do 14.30. Idemo sada na Viškovo, tamo Vozišće broj 39, 40 od 54 do 59B, 60 i 66. Struje nemaju od 8 do 12 sati. Zatim dalje, Vozišće od broja 70 do 73 i od 77 do 82 struje nemaju od 8 do 14 sati. Vozišće od 42 do 52 i Široli broj 5 od 8 do 10 sati. Vozišće 59C, 64 i 65 i Gornji Sroki 2, 3, 4, 5, 7 i broj 50. Struje sutra nemaju od 8 do 13 sati. Što se struje tiče još za sutrašnji dan, Severina Kupi, naselja Gornji Osojnik i Ponikve nemaju struje od 8 do 14 sati. Također sutra bez struje Sokoli, Prhci, Kralje Vrh, Tršće, Lazi, Vrhovci, Tršće Selo, Frbežari, Crni Lazi i Ravnice od 8 do 17 sati.
Toliko od struje, idemo sada na isključenja vode za sutrašnji dan. Sutra bez vode, Branimira Markovića, svi kućni brojevi, Andreje Benusija, svi, Vlatke Babić, svi, Hahlić, svi, Rujevica, također svi, Antuna Barca, svi, Marija Špilera, svi, Čepićka, svi, Vukovarska od broja 116 do 132 i Emilija Randića, svi kućni brojevi. Dakle, ove adrese, odnosno ulice koje smo pročitali, sutra bez vode od 8 do 10 sati. Idemo sada dalje, Soboli, Aerodrom, kućni brojevi svi, Kovačevo svi, Zakonj svi, Automotodrom također svi, i ulica Pothum od broja 358 do 367, sutra bez vode od 8.30 do 14 sati. I još sutra bez vode bit će potrošači u naselju Črnčići, odnosno Kućeli, od 9 do 14 sati. Toliko u našim servisnim informacijama, budite i dalje uz nas, uskoro naša emisija Crna rupa.

0: 19:33 su minute, a što mi radimo utorkom iza 19:30? Idemo u svemir, istražujemo, po svemiru svašta nešto radimo, uglavnom aktivni smo i tekako, ali uvijek u dobrom društvu. Dinko Brautović iz Akademskog astronomskog društva Rijeka je s nama kao i uvijek. Dinko, dobar dan u stvari,
1: dobar
0: nikako
1: dan,
0: da se naviknem na ovo vrijeme ljetno, inače večer nam je već u ovo doba zimi, tako da ajde recimo dan večer. Uglavnom imamo večeras jednu jako dobru temu, jako zanimljivu. Meni se čini nešto čemu još do sad nismo pričali.
1: Da, to je jedna ovako slatka tema.
0: baš dobro rečeno, slatka tema. Spominjali smo u nekim prethodnim izdanjima naše emisije kako u svemiru postoje razno razni materijali, do nekih bi vrlo rado željeli doći, ali nažalost za sada još nemoguće. Pa
1: zlato,
0: tako smo, spominjali smo zlato, spominjali smo i dijamante. Da, sve te neke kovine koje su nam itekako dragocjene tu na zemlji, a u izobilju na nekim drugim svemirskim tijelima, meteoritima i tako dalje. Ali za večeras nešto potpuno drugačije. E pa sad, nije niti kovina, nije niti neki dragi kamen, nego je šećer. Odnosno, šećeri u množini. Otkriven je prvi šećer u međuzvjezdanom prostoru, što je vrlo zanimljivo, tako da ne znam što sad zamišljamo, neke krafnice ili ove keksiće kako plutaju okolo, to je ona prva misla, Nutella ili što već.
1: Pa da, iako je letilo po svemiru nedavno, ali to je bilo u letilici izraženo ljudskom rukom.
0: Eto, ima šećera u svemiru.
1: Ovo se je stvoreno bez ljudi, znači to je u međuzvjezdanom prostoru, kao što rekli, bitno je da je to građevni materijal između ostalog za molekulu DNK. E sad, što znači međuzvjezdani prostor? Sama riječ kaže prostor između zvijezda, ako govorimo o našoj galaksiji Mliječni put, ona ima sadrži između 100 do 400 milijardi zvijezda, znači ova nama najbliža Sunce je samo jedna od tih par sto milijardi. Između tih zvijezda ima između ostalog i tankih oblaka prašine i plina koji su raštrkani između tih zvijezda, pa je međunarodni tim znanstvenika otkrio šećer, odnosno eritrulozu, prvi šećer ikada izravno detektiran u međuzvjezdanom mediju. Konkretno to je pronađeno, odnosno detektirano u molekularno oblaku i sad ono G plus 0.693 povlaka 0.027, nije neko egzotično ime. To je molekularni oblak udaljen od nas oko 26.500 svjetlosnih godina i to je znači samo jedan dio slagalice odgovor na pitanje kako su nastali prvi gradivni blokovi života na Zemlji. Znači stalno smo mi, tražimo taj vječna potraga za podrijetlom života ili eventualno života iznad Zemlje. Mi možemo, ako bismo rekli da je nekakav jednostanični organizam bi bio neki grad pun zgrada i svega ostalog, onda mi sad tražimo onako dijelove cigli od kojih se sačinjava taj naš grad, slikovito rečeno. Znači ovo je na udaljenosti rekstvo 26.500 svjetlosnih godina, što znači da vidimo ono što se događalo prije 26.500 godina. Cijeli ljudski rod nije toliko star, znači moglo se svašta izroditi u tom razdoblju, ali to za sad ne znamo. Znači riječ je o području blizu središta naše galaksije Mliječni put, koji astronomi godinama proučavaju jer u njemu pronalaze neobično bogat izvor organskih molekula, što znači da gusti oblaci poput ovog nisu kemijski prazni prostori, nego se u njima stvaraju spojevi koji će poslije završiti u diskovima oko mladih zvijezda. Kao što rekli, to otkriće je važno između ostalog jer pokazuje da se složeni šećeri mogu stvoriti u međuzvjezdanom prostoru puno ranije nego što se od tog materijala oblikuje recimo planet.
0: Da, mislim šećeri zapravo, mi tu na Zemlji imamo puno polemike oko njih, ali oni imaju isto tako i puno različitih uloga, puno različitih značenja. Dakle, ono što smo se malo našalili. Kada govorimo baš o tome što su šećeri, to je samo jedna stavka u moru mnogih, međutim mi ćemo se sada fokusirati na ove svemirske šećere. Kako je došlo do tog otkrića?
1: A da, bez šećera i masti ne bismo mogli živjeti, ali naravno sve je dobro ako je umjereno, ako nije onda ništa nije dobro. A što se tiče ovog otkrića, do njega je došlo pomoću iznimno osjetljivog širokopojasnog spektroskopskog mjerenja provedenog pomoću 40-metarskog radioteleskopa JEPS u Španjolskoj i 30-metarskog teleskopa Instituta za milimetarsku radioastronomiju IRAM u Francuskoj. Znači, pomoću tih uređaja je detektiran niz radijskih frekvencija po kojima se ta eritruloza može razlikovati od mnogih drugih spojeva prisutnih u tom promatranom oblaku materijala u svemiru. Znači, tijekom tog istraživanja je identificirano 12 spektralnih linija koje se točno podudaraju sa laboratorijskim spektrom eritruloze. Da malo to pojasnimo. Znači, bilo koji predmet, bilo što želimo kemijski analizirati, radi se, nema veze na zemlji ili u svemiru, radi se pomoću takozvanog spektrografa. Zašto? Zato što kad promatramo svjetlost, odnosno elektromagnetsko zračenje s nekog objekta, s nekim uređajem, da li to mikroskopom, teleskopom i tako dalje, i kad se ta svjetlost razlomi na boje u spektru, onda vidimo nekakve kao tamne pruge po tim bojama spektra, a to su stvari takozvane apsorpcijske linije. Znači, postoje uzorci, znate koliko koji kemijski element apsorbira koliko tog elektromagnetskog zračenja, odnosno svjetlosti, i znamo o kojem se kemijskom elementu radi. Znači, ovdje se točno taj nalaz podudara sa spektrom eritruloze dobivenim, tim uzorkom dobivenim u laboratoriju. Znači, te rezultati su iznenadili astrokemičare jer se pokazalo da je ovaj šećer 4 ugljikova atoma, najmanje 8 puta zastupljeniji od šećera s 3 ugljikova atoma koji uopće nisu detektirani u tom području promatranom naše galaksije. Inače, prevladajuće mišljenje o astrokemiji da međuzvjezdane molekule rastu sekvencijalnim dodavanjem atoma ugljika, a umjesto tog modela je primijećeno da eritruloza može nastati unutar međuzvjezdanog leda spajanjem jednostavnih spojeva, znači alkohola i aldehida sa ugljikom, a taj alkohol i aldehid sadrže po 2 atoma ugljika. Znači, zanimljivo je recimo da se taj spoj na zemlji može pronaći na primjer u malinama i drugom crvenom voću i riječ je o monosaharidu, to je jednostavnom keto šećeru s 4 ugljikova atoma formule C4H8O4, ko zna kemiju mi ćemo ovo jasno. Ono što je bitno da ono što je pronađeno u svemiru imamo na zemlji u malinama i drugom crvenom voću.
0: Aha, evo sad smo došli do ovog oblika kojeg poznajemo zapravo, ako već i ne razumijemo kemijske formule. Pa evo sad dotakli smo se već malo nekih detalja ove teme. Sad jedno pitanje koje je možda ovako dosta bitno za nas, pa malo i neobično, je li dio tih molekula mogao stići na Zemlju u dalekoj prošlosti?
1: Je, čak je i na temelju izmjerene zastupljenosti ovog šećera u molekularnom tom oblaku procijenjena potencijalna količina koja je mogla dospjeti na Zemlju. Znači, prema tim izračunima je oko pola do 50 milijuna tona tog šećera moglo pasti na površinu Zemlje tijekom razdoblja, povijesno razdoblje takozvanog kasnog teškog bombardiranja koje se dogodilo prije otprilike 4,1 do 3,8 milijarde godina. Znači, u to doba je bio mlad sunčev sustav, pa su, bilo je puno materijala, uvijek manja tijela padaju na veća i to se zove kasno teško bombardiranje. Prisutnost te eritruloze u svemiru, znači, na ovaj način pruža alternativni izvor šećera koji su mogli izravno pridonijeti pojavi prvih metaboličkih procesa i procesa replikacije u ranoj fazi razvoja Zemlje. To je recimo procijenjeno i odgovor nekako na ovo pitanje je li to moglo dospjeti na Zemlju u davnoj prošlosti. Evo, moglo je u tim značajnim količinama.
0: Mm-hmm. Da, zgodna informacija, ali ono evo što smo rekli malo ranije, sad ćemo otvoriti tu temu detaljnije, ali dobro, nećemo sad ići u neke velike detalje jer puno je tu informacija zapravo. Zašto su nam još važni šećeri? Znamo da jesu i puno je, kažem, polemike, evo pogotovo kada se priča o prehrani čovjeka i tu su sada oprečna mišljenja, netko tvrdi da su dobri, esencijalni, onda netko tvrdi da ipak ih treba sve izbaciti. Tako da evo, šećeri zapravo kada se spominju u ljudskoj egzistenciji itekako su uvijek neka tema tu bitna dosta. Pa idemo sad onda reći zašto su još važni.
1: Pa da, oni imaju važnu ulogu u biologiji, znači ne mogu se oni skroz izbaciti, njih ima u hrani svuda, ali ne treba pretjerivati. Uglavnom oni sudjeluju u opskrbi stanica, naših stanica energijom, u njihovoj građi i u molekulama koje nose genetsku informaciju, to su DNK i RNK, znači DNK prenosi, ona je nositelj genetske informacije, RNK je prijenosnik, ona tumači kako mi trebamo izgledati, jeli? Pa na primjer, prije 25 godina oko središta Mliječnog puta pronađen molekularni rođak stolnog šećera, a nedavno je analiza uzoraka asteroida Bennu, to smo pričali o tome u misiji Osiris Rex, znači uzorci su prikopljeni iz tog asteroida i otkrila je i druge šećere, među kojima i ključne su riboza i glukoza, a i naravno i ključne sastojke, na primjer za DNK i RNK, znači svih 5 nukleinskih baza je otkriveno u uzorcima asteroida koji su doneseni na Zemlju. Znači vidimo polako da postoji u drugim dijelovima svemira ti građevni blokovi života, a među njima su i ti šećeri, kažem, oni su neizostavni u našoj građi i molekulama, ali sad ono, u hrani ako se pretjeruje, ne valja. Uglavnom, samo da se još podsjetimo na tu misiju Osiris Rex, znači taj asteroid Bennu je otkriven 11. rujna 1999. ima promjer oko 500 metara, približi se Zemlji svaki 6 godina i klasificiran je kao objekt blizu Zemlje, taj Near Earth Object i potencijalno opasan objekt za Zemlju, mada nije baš ono potencijalno opasan. Ime je dobio po Bennu, drevnoj egipatskoj mitološkoj ptici povezanoj sa suncem, stvaranjem i ponovnim rođenjem. Kao što smo rekli, tijekom te misije Osiris Rex, koja je lansirana u rujnu 2016. godine, su prikupljeni uzorci sa površina asteroida i doneseni su na Zemlju 2023. godine. Sadašnja detekcija te eritruloze, otkrivanje te eritruloze u svemiru, pomiče početak te priče još dalje, jer se pokazuje da se dio takvih molekula može stvoriti već u oblaku materijala u svemiru iz kojeg će se jednog dana razviti zvijezde, komete, asteroidi i planeti. Upravo zato sve više pozornosti dobiva uloga kozmičke prašine u nastanku složenih molekula. Upravo eritruloza daje toj slici konkretan primjer, jer je šećer pronađen tamo gdje takve reakcije mogu započeti daleko prije nastanka planeta. To je ono sad što je starije kokoš ili jaje. To je važan trag, recimo, u raspravi o kemiji rane Zemlje, jer umjesto da svi složeni sastojci nastanu tek na mladom planetu kao što je tad bila Zemlja, sad znamo da ih je dio mogao stići zajedno s materijalom koji je sunčev sustav naslijedio iz međuzvjezdanog oblaka, znači koji je postao prije stvaranja sunčevog sustava na ovom mjestu. I sad ako su ti šećeri osnova za razvoj života na Zemlji, njihovo postojanje u međuzvjezdanoj tvari bi značilo da se život pod sličnim uvjetima mogu razviti negdje drugdje. E sad to je opet ono, kažem, tražimo nekakve tragove i u ogromnom, nezamislivo velikom mozaiku slažemo polako kockice. Dugo to traje, sporo to traje za jedan ljudski vijek, ali evo do prije 50 godina se nije moglo niti fantazirati o ovim stvarima. Danas se pronalaze svakodnevno uzorcima raznih tijela u svemiru, pa se onda nadajmo, jeli, da će to ići i dalje u sljedećim godinama i desetljećima.
0: Pa ja mislim da nekako nema sumnje da će ljudska znatiželja biti ta koja će gurati to sve dalje, iako bi možda i stalo samo od sebe, ali ipak, eto, čovjek voli istraživati i tako je biće po prirodi, a evo, znanost je tu ta koja svemu tome doprinosi i tehnološki razvoj, pa kad to sve zbrojimo u jedno, onda nekako nema sumnje da će dalje ići istraživanje i tko zna što će nam još dalje i doći u obliku tih otkrića. Ono što ćemo mi još malo proraditi, kad smo već spomenuli tu eritrulozu, pa možda je taj naziv nekima i poznat, gdje se na Zemlji najviše primjenjuje spomenuta eritruloza?
1: Da, u kozmetičkoj industriji. Znači, primarna najpoznatija primjena eritruloze je u kozmetičkoj industriji, točnije u proizvodima za samozatamljenje. Znači tamo taj spoj djeluje na principu Maljarove reakcije, znači to je kemijska reakcija između šećera i aminokiselina. Znači kad se nanese na kožu, onda reagira sa proteinom i lančevinom zvanom keratin u vanjskom mrtvom sloju kože, epidermisu, što rezultira privremenom promjenom boje kože u smeđe brončane tonove. Ta promjena je potpuno površinska i postupno nestaje prirodnim ljuštenjem kože i taj spoj se u kemijskoj industriji najčešće dobiva fermentacijom iz tremenog voća, kao što su maline, što smo spomenuli. Uglavnom, nakon svega ovog bi se mogao reći da postoji odgovor na pitanje, što je ipak važnije od svega ovoga, jesu li za život na Zemlji zaslužni samo kometi koji su naš planet donijeli ključne komponente, donosili u prošlosti ključne komponente, ili su one već bile tu i sudjelovale u stvaranju našeg sunčevog sustava. To je sad ono, znači, prvo su godinama trajali prijepori da li je sva ova voda koju imamo na Zemlji potječe sa Zemlje ili su donosili kometi, pa proučavani kometi i njihov omjer te teške vode nije bio isti kao u oceanu na Zemlji, pa je onda Hartley 2, mislim da se zvao komet prije 15. godina, tamo je prvi put detektiran u jezgri toga kometa, omjer te teške vode isti je kao u oceanima na Zemlji, pa znači zaključeno je mogli su donositi vodu. Pa onda ovo što sve što smo rekli, razne aminokiseline, recimo u ovome asteroidu je 14 od 20 aminokiselina koji su neophodni za stvaranje proteina pronađeni, pa evo nukleinske baze za DNK, RNK, pa evo sad šećeri, znači onda vidimo da su mnoge da su mnogi gradivni blokovi života mogli padati na Zemlju iz svemirskih tijela. E sad ispada da je možda ovdje bilo nekih tih građevnih blokova i prije nastanka cijelog sunčevog sustava. Tu smo tek malo zagrebali ispod površine, što smo rekli. Tako da je ovo kliče zaista uzbudljivo jer otvara realnu mogućnost da su se da su u svemiru otkriju složeni šećeri kao što je riboza koja čini okosnicu RNK, molekule RNK, kao i ostale molekule ključne za nastanak života. Sljedeći cilj će biti još detekcija još složenijeg šećera i molekula povezanih s RNK, pa potraga za tim prebiotičkim molekulama sad ima novu točku oslonca jer međuzvjezdani prostor očito može sačuvati mnogo bogatiju

0: proces takav da ide korak po korak, rijetko, a mislim dogodi se, ali rijetko se dogodi da ipak preskočimo nekoliko koraka pa onda
1: dogodi
0: smo bliže
1: to,
0: cilju.
1: Da.
0: Dogodi se da, ali uglavnom rijetko i uglavnom ne onda kad bismo mi to željeli i na način kako bismo mi to željeli. Da, evo, jako zgodna, jako zanimljiva tema, u svakom slučaju još ćemo o njoj pričati. Dinko, evo, nama je ostalo samo za sam kraj u ovim zadnjim minutama spomenuti aktivnosti Akademskog društva i Astronomskog centra, što se događa ovih dana, evo, u nadi da će nam vrijeme zaista biti lijepo.
1: Da, evo, prošli put smo najavili, pa se to i dogodilo prošle srijede u Riječkoj gradskoj knjižnici predstavljen spomenik Akademsko-astronomsko društvo Rijeka, znači izdanje koje donosi pregled pola stoljeća djelovanja društva od osnutka 1974. godine do kraja 2024. Znači tamo ima puno tekstova i fotografija koje prikazuju najvažnije događaje u povijesti društva od osnivačke skupštine preko izgradnje prve riječke zvjezdanice 2001. godine pa do otvaranja sadašnjeg Astronomskog centra Rijeka s planetarijem 2009. godine. Tako je, znači ima puno lijepih astrofotografija, spomenuti su i znači opisani članovi koji su svojim radom ostavili trajan doprinos u razvoju društva, a na kraju izdanja se nalazi naravno i popis svih članova od osnutka do kraja 2024. godine. Tako da evo, stvarno je to jako lijepo i zanimljivo, jedan pregled retrospektiva rada i aktivnosti Astronomskog društva Rijeka i svih onih koji su najzaslužniji bez čije aktivnosti i zalaganje ne bismo danas imali Astronomsko društvo Rijeka, niti prvu riječku zvjezdanicu, ni Astronomski centar Rijeka, barem ovakav kakav je. Također, znači, možemo reći da je naš član, profesor Petar Jelača, profesor fizike, znači održao radionicu o vulkanizmu u našem sunčevom sustavu na 57. ljetnoj školi astronomije koju organizira Zvjezdanica Zagreb, a koja se održavala od 12. do 19. srpnja na Petehovcu u planini kraj Delnica. Tako da naš član je, kažu što rekao, držao radionicu za polaznike škole na tu temu vulkanizam u sunčevom sustavu. Bilo je lijepih slika, bilo je primjera vulkanske i krivulkanske aktivnosti na tijelima sunčevog sustava. Mnogim tim stvarima smo govorili u našoj emisiji, govorit ćemo i dalje i slično. Tako da evo, bilo je zanimljivo. A ono što stalno najavljujemo, dakle četvrtkom i petkom su članovi Astronomskog društva Rijeka na terasi Astronomskog centra Rijeka sa prijenosnim teleskopom, pa koje zainteresiran može uvijek ovako baciti pogled na nebeske objekte i malo se raskladiti u ovim ljetnim vrućinama, jer na vrhu Astronomskog centra Rijeka ovako je uvijek lijepo pirka, pa onda budu i iznenađeni posjetitelji i ono, misle da će biti jako vruće, u stvari se rasklade lijepo, pa samo nam treba vedro nebo, evo ništa drugo.
0: Onda vedro nebo želimo, kako to kažemo, puta tri.
1: Da, tako je.
0: Tako da neka zaista i bude. I lijepo je ovo sve da obilježavate, evo zaista koliko godina postojanja nije malo, tako da evo i lijepo je neka se to obilježi na sve moguće načine i čestitke još jednom velike. I još puno će tu biti lijepih uspjeha i svega. Eto, to je samo jedna ovako svečana situacija za obilježiti, ali još će ih biti puno. Dinko, puno hvala, lijepi pozdrav, neka zaista bude vedro nebo, mi se ponovno slušamo sljedećeg utorka u 19:30, do tada neka sve dobro prođe.
1: Hvala puno i na lijepim željama i naravno pozdrav vama i slušateljima, čujemo se sljedećeg utorka.

Guns N' Roses, Patience. Ako dugo niste čuli ovu pjesmu, onda ćemo mi biti kratki i slatki. Vodimo vas kratko u promet. Samo da vam kažemo da je u Rijeci promet pa super za sada, zadovoljavajući, ceste su prohodne, a samo tamo gdje su radovi malo pripazite, usporite, dajte prednost onima koji ju imaju, palite prednja svjetla, ma znate to sve već. A idemo sada na ostatak naših cesta. Još uvijek situacija gdje su povremeno ceste mokre i skliske, ima nešto bure, ima i nešto zabrana za pojedine skupine vozila, ali to je na Jadranskoj magistrali, ali isto tako i na Krčkom mostu. Još uvijek se izgleda, izvršava očevid prometne nesreće na državnoj cesti između čvora Škurinje i tunela pod Murvice u Rijeci, vozi se otežano. Pa pripazite na toj dionici.

Da, evo izgleda i na Krčkom mostu, kao što smo rekli, pojačao se vjetar, tako da jak vjetar je trenutno tamo. Zabrana prometa za vozila prve skupine je nastupila, to su motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat. One informacije na koje vas možemo podsjetiti dobro će vam doći ukoliko putujete u noćnim satima na dionici A6 Rijeka Zagreb i to dakle radi se o preusmjeravanju prometa na obilazne pravce naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica između 1 sat i 4 sata ujutro zbog privremenog zaustavljanja prometa. To zaustavljanje će se dogoditi u oba smjera, maksimalno trajanje 15 minuta, nema preusmjeravanja. Riječka obilaznica, samo budite oprezni tamo na onom području čvora Matulje Opatija na spoju autoceste A8 i državne ceste 8. Promet se u oba smjera odvija suženim kolnikom uz privremenu regulaciju. A zapravo promet teče neometano, samo je potrebno malo više opreza. U prekidu još uvijek katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Crikvenica Senj, Baška Lopar, Rab Lun, ostale linije plove redovito. Guns N' Roses su nam bili izrazito kratki, ali sad nam ide ITD band i Sonja.

Utorkom u 21 sat i 15 minuta. S Damirom Jovetićem.

0: Evo nas, evo nas, evo nas, tu smo, još jedno izdanje Cyber Astra i Damir Jovetić s nama u studiju. Damire, dobra večer, dobro nam došao.
1: Dobro, odvreći svima koji su s nama večeras, Ivona, hvala ti na lijepoj dobrodošlici, kao i inače.
0: E, da, dobro si raspoložen, to vidim, nasmijan, vesel, to je to. Tako volimo startati, evo, nadamo se da ćemo tako i završiti. 210777 je broj na koji nas možete dobiti i već sada, sada ove minute, ove sekunde. Pazi, 21 sat i 15 minuta, točni, točni.
1: Wow, pa čak smo napravili uvodni dio.
0: To, sve, sve živo, evo. Da ne uskraćujemo minute. Imamo mi mailova koje smo pripremili, imamo svega.
1: Neki će nam sad biti happy, naravno, zbog toga jer imam nekoliko tu i nekoliko na čekanju, ali neka to nikoga ne spriječava, jer urgencija pitanja ili zanimljiva tema ili nekakva životna tema su one stvari koje pripadaju u svijet astrologije, jedini svijet koji zapravo nema limita u razmišljanju, ne dozvoljava da gledamo stvari iz bilo koje točke.
0: Što kažeš da možda otvorimo sa onom temom koju smo načeli? Brutalno iskreni savjeti za svaki znak.
1: Ko nam je ostao?
0: Love, tu smo stali, love. Love, životni savjet bi bio kao jedan brutalni životni savjet. Priznati i uvažavati mišljenje drugih. Dobro. Zapravo trebaju lavovi zapamtiti da drugi ljudi mogu isto tako imati svoja mišljenja, neki da su možda i ljepši i pametniji, a možda i u pravu često, i da ne rade baš svi stvari onako kako su lavovi zamislili. Svatko ima svoje uvjerenja i načine ponašanja, pa bit će bolje da prihvati nego da osude.
1: Ja, kako si nemoguće s temu stavio. Ovo je neko...
0: Rekli smo brutalni savjet.
1: Da, zaista je brutalni.
0: Zato sam to malo oprezno pročitala.
1: Možda sam razgovarao s jednim dragim friendom i kolegom koji je u astrologiji duboko, pa je on rekao, pa što zaista lavovi imaju problema sa time, kao jednostavno ne mogu sportski priznati poraz. Mm-hmm. Ja govorim, kako misliš poraz? Ne postoji poraz. Jednostavno, to je privremeno stanje za lava.
0: A gledaj, to je dobro. Pazi, ima to svoje prednosti u svakom slučaju. Da,
1: da. Dakle, taj jedan stav koji je nekako svakom, koji ima tamo znak, podznak ili mjesec, skoro pa sasvim ono nekako normalan i prirodan, to je da lav simbolizira sunce, simbolizira ono na sred neba, gore na vrhu neba, koje svijetli i obdaruje nas toplinom, i iz te simbolike su astrolozi napravili simbol lava. Dakle, u svakome od nas postoji ta neka dume dimenzija, međutim, neko koji ima ascendent, mjesec, podznak u lavu, on to osjeća više, on se naravno više, nije samo sunce, nije samo znak, nego taj tip strukture ličnosti, znači ono jednostavno mu je jače naglašena ta neka pozicija, ja zovem pozicija faraona. Dakle, to nije pozicija kad si sam sa sobom u sobi, nego je to pozicija prezentacijske identiteta. Znači, ono kad smo pod svjetlom reflektora u danu, kad nas svi vide, ne noću. Lav je taj dio naše ličnosti. I naravno, on je uvijek najviša pozicija, on je uvijek ima najviše energije, i zbog toga lavovi trpe neke nevjerojatne stvari. Da bi oni sebi dokazali da nisu poraženi, oni se mogu polomiti da postignu neki bolji rezultat. Recimo, malo dijete lava ako dođe u neku sportsku skupinu i tamo ne briljira, nije briljantan, nije jedan od najboljih, nije hvaljen, odlazi u drugi sport. Mm-hmm. Nije to mjesto gdje on svijetli. Tamo je nekako zatamljen, zaflekan. To roditelji vrlo dobro mogu prepoznati ako im je dijete lavić, znak, poznak ili mjesec. S druge strane, u debatnim situacijama lav može izvesti jednu genijalnu, majestralnu stvar. A to je, na primjer, da ako ga vi dobijete u debati, argument, on je poražen argumentom, on može nakon nekog vremena izokrenuti kroz dijalog, znači izokrenuti dijalog na taj način da zastupa stajalište koje je superiornije, hijerarhijski važnije, i ispade da zastupa vaše stajalište. Pa vi sad branite svoje poraženo stajalište, u tom smislu, koje u biti umetne vam vaše vlastito, njegovo vlastito. Znači, on koristi sve moguće strategije samo zato da zabljesne. Mm-hmm. Što to znači uvažiti tuđe mišljenje? Znači, za lava to u principu znači da to mišljenje onda samo dodatno pojačava njegovo uvjerenje da je on u pravu. Ako neko to uspije uvaliti lavu, taj ga je dobio sa lakoćom. Drugim riječima, lavi, pazite se, ovo je sklizak teren, nego je jedna u ezoteriji to ima jako dobar naziv, oni to zovu test ega ili test ličnosti.
0: Da. Zeznuto, ali ako uspiješ prihvatiti, onda je to velika životna lekcija. Potencijalno.
1: Tako je.
0: 210777, tu smo. Ako nas zovete negdje izvan Rijeke, onda nemojte zaboraviti onaj predbroj 051. A mi ćemo se baciti još na djevicu.
1: Yes, šta kažemo?
0: Ono što bi možda mogli pretpostaviti za djevicu, životni savjet da prihvate nered svoje kreativne strane i da probaju tome uživati, zato što su, ono, kao što znamo, djevice sklone suzdržavanju i samokritičnosti, a to može ugušiti kreativnu stranu. E pa sad, da bi se ta kreativna strana oslobodila, treba prihvatiti da ona neki put može biti i neuredna i kaotična i da je kreativnost zapravo dar koji ne bi trebali gušiti, nego osloboditi.
1: Jedna moja draga frendica kaže ovako: nije da gledam, nego vidim sve neravnine, sve nepravilnosti, sve netočnosti, sve nečistoće, sve neposloženosti. Dakle, liči na neki obsesivno-kompulzivni, a ne mora biti uopće. Jer ne mora to biti manifestirano, na primjer, baš na primjer, kao što je tipičan stereotip za higijenu. Djevica može imati osjećaj poretka u brojkama, u analizi, u ekonomiji, u estetici.
0: Jako zanimljivo.
1: Potpuno svejedno koja je dimenzija. Znači, ono, i zbog toga nije da gleda, nego vidi. Dakle, taj fokus pažnje je jedna fenomenalna stvar. I sad, možda jedna jako dobra ilustracija. Znači, ono, ako postoji neko oko vas ko zaista sve vidi i o svemu brine, to je definitivno djevica. Znači, nije da bi ona to htjela, nego si su ostali lošiji. Znači, slabije im, manje vide, manje uočavaju. Djevica ima fenomenalan taj pattern recognition, da vidi pravilnost i geometriju. Vidiš ljude koji imaju jaku djevicu, znači ono kako oni se precizno izražavaju u brojkama. By the way, love to onda u superlativima. Naprimjer, djevica kaže ovdje je 22,4 puta jače od nečeg prijašnjeg. A love kaže to je milijon puta jače. Momentalno napravi hiperbolu, znači ono van svake pameti. Znači, da pojača dojam, jer je on naravno u tom teatralnom smislu, znači ono, ljudi onda bolje čuju. Ono. Lav koji ne zna se dobro izražavati ili je ljutiti ili nije dobio dovoljno priznanja, on pojačava volumen. Maše krilima, diže krijestu, pojačava glasnoću. You know? Djevica, međutim, ona daje preciznost. Znači, ona je gotovo pa diametralno suprotna. Da li je to sprečava kreativnost? U osnovi, bez ikakvih problema se djevica može opustiti. Znači, ona može ući u kreativni mod. Imamo puno različitih kreativaca. Međutim, oni su često puta izvođači i performeri. Recimo, ima fenomenalnih pjevača, djevice imaju fenomenalne vokale. Možda da spomenemo Aha, Morten Harket ili Dado Topić ili Ivana iz IT-a. Dakle, oni uvijek imaju nevjerojatnu preciznost. Njihova kreativnost u interpretaciji je zahvaljujući preciznosti, ne bez nje.
0: Ali i Michael Jackson je bio djevica.
1: Michael Jackson, hvala ti. Dakle, mi vidimo taj jedan preljepi uvijek.
0: Jel tako, jesam dobro zapamtila.
1: Tako, imaju nevjerojatan raspon, imaju nevjerojatnu preciznost. Dakle, njihova kreativnost je često puta u izvođačkim stvarima toliko fascinantna baš zato što se mogu igrati sa takvim rezolucijama i preciznostima koje ostali znaci mogu sanjati. Ali u bilo kojem području, da li to je u ekonomiji, matematici, da li je u informatici, da li je u konkretno, znači ovdje u ovaj primjer izvođača, recimo za glazbu. Znači, djevica jednostavno o svojoj kreativnosti izražava, ima više razina kreativnosti. Ovo je razina kreativnosti koja zahtijeva virtuoznost i ona manje od toga nije zadovoljna. Svako ima svoju kreativnost, djevica ima svoju virtuoznost.
0: Da, pa mislim, jako zanimljivo u stvari, evo, kad već si spomenuo i ove poznate izvođače, a meni je ostalo u sjećanju prilikom jedne emisije ili ne znam više što, točno što, gdje sam gledala o Michael Jacksonu, kada je bilo rečeno da je vježbao sve nastupe po nebrojeno puta, ali onaj dio koji se manje zna, da je sve to vježbao obučen već za pozornicu, dakle u svojoj onoj odjeći, u svojoj onoj, ajmo reći to tako, opremi, scenskoj opremi. Dakle, sve koreografije, sve što je uvježbao je tako. Dakle,
1: do u detalje,
0: točno onako kako će izgledati na pozornici.
1: Ta virtuoznost dolazi iz preciznosti i ona samim time je kreativna. Znači, ovaj primjer koji si ti ispričala pokazuje kako je on došao do nečega što nama izgleda kao potpuno spontano.
0: Da, da, da, ali nije baš tako, da, nije baš tako. Sve to izgledalo sjajno do u detalje uvježbano, pa i ne samo taj plesni scenski i taj pjevački dio, dakle svega je tu bilo. Dobro, dobro, evo jako zanimljivo. Idemo mi na mailove 210777, tu smo za vas, ako nas nazovete dok smo usred odgovaranja, samo se strpite malo. Evo ovako kaže jedan mail: pozdrav vama i voditeljici, od prošle jeseni sinovo ponašanje se bitno promijenilo, počeo je biti neugodan prema članovima primarne obitelji. Osjeća se iznevjereno, navodi da se njegov trud nije dovoljno vrednovao. Neugodan je u komunikaciji, sklon predbacivanju i optuživanju. Po meni nije realan. Nastojimo ga razumjeti, izbjegavati razgovore koji nigdje ne vode, ali bez pomaka. Izmučeni smo ovakvim odnosom. Do kada će to? Da li ima nade da se vrati u normalan odnos? Kaže hvala i pozdrav. Jedna slušateljica koja se zapravo nadovezala u istom jednom prethodnom davnom mailu koji smo odgovorili, tako da evo, nadam se da će uspjeti prepoznati, ma hoće, sigurno će prepoznati svoj upit. Evo, Damire.
1: Sin je u dobi koja je prešla 40 i kada je majka kaže da se sin drastično promijenio, to nije ono, znaš, ono, ima 12 godina, mm-hmm, pa je ono pubertet, pa će se on razvijati, nego to, da, je jedna etablirana ličnost u nekoj teoretskoj životnoj polovici, potpuno zrela i odgovorna. Što mora biti u astrologiji, u horoskopu ili horoskopi slika, dakle ne uzrok nego slika, što mora biti u toj slici, znači ono življenja prikazano što mijenja nekoga u 40-ak plus godina života. Moraju biti spore planete, kao što su one koje u astrologiji opisujemo kao neponovljive. Neponovljivi su Uran, Neptun i Pluton, čiji ciklus dulji od prosječnog životnog vijeka čovjeka. Dakle, jednom budu i nikad više. I doista jedan od njih je bio upravo taj Uran. Mi u astrologiji to zovemo Uranova polovica, to je 42. godina, tolerancija je nekih 2 godine minus plus, dakle, unutar tog razdoblja dolazi jedne duboke transformacije ličnosti, nekome je značajniji, nekome manje značajan. U njegovom horoskopu Uran je u direktnom vezi sa Lavom, mjesec mu je u Lavu, kojeg smo slučajno imali kao temu. Aha, mm-hmm.
0: Ja, nema slučajnosti.
1: I pogledaj, dakle, on je opisao lavovske rečenice, znači koje kaže nije dovoljno vrednovan, you see? Mm. Vidiš? Dakle, taj njegov lavovski opis, to znači da je uvrijeđen, a onaj dio ličnosti, to je dječji dio ličnosti, jer je mjesec tamo, mjesec je u Lavu, i bez astrologije nam se to može svakako tumačiti. Sa astrologijom dobijamo vrlo precizan, jasan adresar, koji dio ličnosti progovara i koji ciklus je dogodio se u njegovom životu koji propituje vlastitu vrijednost u odnosu na obitelj. Što se to dogodilo? Dakle, dogodilo se Uran, opozicija Uran, u njegovom horoskopu i Uran kvadrat na taj mjesec i na Veneru, to su emocionalni dijelovi ličnosti. To znači da argumenti ne vrijede, u razgovoru ovdje ne vrijede argumenti. Argumenti ne vrijede u svemu kada je u pitanju ljubav, kada je u pitanju emocija, nada, vjera, religija, uključujući sekularnu religiju, mm-hmm, dakle, kad vjeruješ da ne vjeruješ u Boga, isto, dakle, je vjerovanje kao takvo, ili kad ljudi kažu vjeruješ u astrologiju, pa to nije religijsko pitanje, to je korisna stvar, da li vjeruješ da miš radi, pa jer radi, sad radiš s njime. Dakle, to su ono krivo postavljene pitanja.
0: Misliš ovaj kompjuterski miš?
1: Misliš ono kompjuterski miš, da. Makar možemo i za bilo kojeg drugog. Dakle, da li vjeruješ u miševe? Krivo postavljeno pitanje. Dakle, tako i ovdje argumenti ne vrijede, vrijedi samo emocionalna bliskost. To znači, on je u ovoj svojoj izreci napravio potpuni zaokret, znači u odnosu na dijete u sebi koje je do sada vjerovalo, znači ono u roditelje, i sad je izgubio potpunu vjeru, alijenizirao se. Koje su opisi? Opisi su iz znaka Lava i opisi su iz znaka Urana. Opisi znaka Lava označava nisam vrednovan dovoljno, vi mene cijenite, znači ono, a to je on već izgovorio, a opis znaka Urana je, Uran označava neurološke procese, znači označava, na primjer, kad te trza iz ruke, u tom smislu, u ruci živac kad te trza, znači ono, ili označava, na primjer, epinapad u ekstremu, simbolizira, znači, te neke neurološke ispade. Tako, kad to preslikamo na ponašanje, to je taj jedan jezik simbola, viš kako se lako prepisuje iz jedne područje u drugi, znači, dakle, on se trza, znači ono, ili doživljava šokove i reagira tako, eksplozivno, kao trzaj živca, kao impuls neurološki. Dakle, to su manifestacije. Koliko će oni trajati? Oni će trajati dok god se emocionalno ne namiri. To traje oko 2 do 2,5 godine ukupno, prošlo je nepunih godinu dana, otprilike još oko godinu dana, maksimalno godinu i pol, otprilike traje razdoblje intenzivne pretirane osjetljivosti. To nije prognostika da će ga proći. To je samo opis stanja. Kao kad pitaš koliko traje kiša, to ne znači da li ćeš se smočiti, koliko ćeš se smočiti, kako ćeš otrpiti to smočivanje s kišom. Može biti prehlada, ne mora biti, jel? Tako da i kod njega, to je opis stanja i opis perioda, koliko taj period ukupno traje, a istovremeno imamo i opis uzroka. Znači, džaba argumentacija, ona ne vrijedi ničemu. To je malo dijete koje kaže, znači ono, želim da me se vrednuje, ja sam odrasla osoba, ja sam član obitelji, ne vidim to nigdje, dakle ne doživljavam neki osjećaj respekta, poštovanja, i ako mu ti protuargumentiraš, to nema nikakvog smisla, nego jednostavno saslušaj i pitaj ga što zaista želi kao dokaz toga nakon što završi cijelu tiradu. To ponavlja idući godinu i pol dana, zbog toga jer je to normalan proces da čovjek zapravo rekonfigurira svoj odnos prema obitelji, prestane biti dijete. Ne zato što ga neko tako tretira, nego zato što je on sam sebe tako tretirao do sada.
0: Mhm. Da, jako zanimljiv odgovor. Pa evo, slušateljica, ako ima još dodatno kakvo pitanje koje je sada izašlo iz ovog odgovora, tu smo i dalje smo na mailu tu za vas. I netko nam je na telefonskoj liniji, strpljivo čeka. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, poštovanje.
1: Pozdrav.
2: Evo, ako imam jedno pitanje za gospodina Damira, moji podaci su 05.11. 92. Rijeka 20.00.
1: 5.11.92. Slušamo se.
2: A moje pitanje je karijeristički, evo, prije nekih tjedan dana sam završio fakultet i sad mi se već nude nekoliko poslova. To jest, bio mi se čak jedan nudio 15.4., no međutim nisam uspio nekako s njima ući na kraju u kontakt i ostao bez toga. I sad mi se nude, dakle, 3 nova i sad me zanima, za sad je to samo ponuda. Nekako ne znam šta odabrati, imamo, ne znam, nekako, ajmo reći, velike urede, male urede, s obzirom je prvo iskustvo, ne znam, može to biti samo na nivou samo ponude, znači se u buduće u nekih narednih mjesec, dva, tri ponuditi nešto ipak konkretnije i tako.
1: Možete li, ako je zgodno, u grubo, koju branšu ste odabrali, koje područje?
2: Odvjetništvo.
1: A da nije išlo tim putem kad se vratite u 15. godinu, što je još bilo varijanta B i C, onako kad budem velik pa ću, šta?
2: U 15. mislite, ja sam mislim 15.4. sam mislio.
1: Ne, kad ste bili ono još klinac, teenager, ono, pa kad ste...
2: Teško mi je sad to reći, ali mislim da 15. 16. da se tu već krenulo tako kao pravo, neka razmišljanja i to
1: je... Generalni smjer je dakle bio jasan još u teenage. Ok, pitao sam zato da se znam orijentirati u područje.
2: Da.
1: Ja uopće nemam nikakve problema, znači ono sa vašim očekivanjima, zato jer ovaj period sve do 3. svibnja je bio zapravo ono što mi astrolozi zovemo bad period, znači ono kao, to ti ono kad promašiš vrata, dođeš u krivi datum, ispadno stvari na izgled onako pehističke koje bez astrologije nemaju objašnjenja, ne? Međutim, od 3. svibnja, to je zadnji mjesec dana, znači ono, su prestali ti stresni negativni aspekti koji zapravo opisuju se kao iluzije ili promašaji. A rekli ste da ih je bilo još nekoliko i to sad u 6. i u 7. mjesecu. Da li možete izdvojiti neki otprilike period koji vas je naročito zainteresirao kad se, ne znam, pojavila varijanta neka?
2: Pa nove varijante su se pojavile baš sad, unazad zadnjih 7 dana, znači negdje od 15. srpnja do danas, a recimo to što sam bio istaknuo je 15.4. i ona je bila čak dobra ponuda, oni su rekli da će mene sačekat, no međutim prošlo je, ne znam, 3 mjeseca do sad i ništa, našli su nekog druga.
1: Tako.
2: I meni se sad ponudilo 3 opcije, sad ne znam koje su 3, za sad je to samo na ono, ponuda za razgovor sad. Ne znam.
1: Kako bi razlikovali te 3, može po opisu ili datumu pojave?
2: Pa evo, baš konkretno danas su se pojavili zapravo skoro 2 i prije par dana je bila ta, još što sam već odradio razgovor, sam odradio.
1: Ok, ostanite par sekundi, prošetat ćemo kroz cijeli 7. mjesec i vidite sve jasno.
2: Hvala.

0: I imam neki grubi odgovor, a onda ćemo malo još precizirati. Ovako stoje stvari. 24.7. to se još nije dogodilo. Ali je tolerancija greške 5 dana minus plus. To znači da je počeo već od 19.7. I što je bliži taj 24. to se smatra da se akumuliraju dobre prilike. Znači od 19. pa do 24.7. praktično vi bilo što da odaberete, vi birate između OK, OK plus ili OK plus plus plus, you know. E, tako da nam ostaje, dakle vi ste u dobrom razdoblju. Taj aspekt u astrologiji, to se opisuje, to je kao Jupiter, to je ekonomska planeta. I ona je tipičan prognozer za, koji kaže, ako neko ne radi, počinje prihodovati, ili ako neko radi, raste mu plaća ili unapreduje u poslu. Kao što vidite, skroz opis odgovara. Za mene, vi ste zaposleni 24.7. 5 dana minus plus, a i birate između OK i OK bonus, svi su aspekti dobri. Koje dileme imate? Znači, ono, rekli ste kombinacija, na primjer, po opisu, jedan, da li ići u male urede, male timove, da li ići u velike timove, sam dobro razumio da su dileme i opisne.
1: Pa, točno ste tako rekli, baš ta dva razgovora imam za 24. to sad u petak, i jedan sad radi danas, i danas je baš jedan veliki baš ured iz Zagreba, a ova dva su isto iz Zagreba, ali su malo manji. Sad ja imam sad dileme, znate kako, ne mogu sad odrediti. A mislim, no.
0: Dakle, Zagreb vas zove u svim slučajevima.
1: U svim slučajevima, da, tako.
0: Hvala, sad ste mi objasnili još jedan usputni aspekt kojeg sam ja mislio spomenuti. Htio sam vas pitati, da li bi vam pasalo da idete nekamo ča? Odgovor sam sam, vi ste...
1: Evo ga, Zagreb igri, da.
0: Tako je, da. Da, to je aspekt koji se istovremeno pojavio paralelno. Ne bi znao bez vaše pomoći da li to je uvjet ili je to samo opcija, ali u svakom slučaju to je dobar put. Ovako stoje stvari. Generalno, kad gledamo po nekakvoj karakternoj strukturi, vi imate dva vodena znaka, to je znak je Škorpion i imate izgleda i mjesec u znaku Riba, znači ono u principu. To označava da ti ljudi najuspješnije funkcioniraju ako odaberu po kriteriju atmosfere, feelinga, ljudskih odnosa. Jedan mali bonus u toj priči, znači umjesto nekakvog racionalnog kalkuliranja, probajte vidjeti gdje ćete se dobro osjećati, jer će vam to na kraju puno, puno značiti.
1: Dobro, eto, hvala vam puno, puno se mi pomalo.
0: Dakle, birate između dobrog i dobrog, što se tiče racionalnog odabira, u oba slučaja je odlazak, i treći kriterij je zapravo vibra.
1: Dobro.
0: Hvala vam puno.
1: U redu, hvala vam puno, doviđenja, laku noć.
2: Hvala vama na pozivu, zanimljiv upit, ovo je bilo zgodno za poslušati, pogotovo evo ovako kako si rekao, dakle vodeni znakovi da biraju na temelju osjećaja, na temelju atmosfere, da, doživljaja, jer, dojma.
0: Da, jer znači ako gledamo podjelu po znakovima, znači neko koji ima više vodenih elemenata, ti ljudi imaju prirodno tu takozvanu neverbalnu komunikaciju, znači ono u tom smislu, znači feeling odnosa i slično, njihova jaka tema i jaka osjetljivost na tom području. Dok recimo, na primjer, zemaljski znakovi, znači oni traže poredak, normative, dobro objašnjeno klasificirane normative, i onda se na to oslanjaju. To su oni koji ti izgovaraju onako rečenice funkcionalistički. Vatreni znakovi funkcioniraju na impuls. Znači ono, bilo njihov impuls ili jedna dobra scena, događaj, znači ono kao takav, znači imaju osjećaj progresa i energije, i oni ako naiđu na zakočenu atmosferu neće tamo doći. Jer se osjećaju limitirano. I ostaju nam još zračni znaci. Zračni znaci se furaju na ideju. Znači ako ja i ti imamo neke slične ideje, sve možemo okrenuti svjetove bez problema.
2: Ali vidiš, dobre su to informacije, pogotovo kad se radi ovako o nekim stvarima gdje zapravo treba napraviti izbor ili, dakle, pogotovo kod posla ili neke druge slične situacije koja zahtijeva takav nekakav izbor, dobre su to ko šalabakter nekim ali.
0: Je, jer mi ljudi biramo i po nekom racionalnom kriteriju i po nekom osobnom. Ako biramo samo po racionalnom, a ne poštujemo svoju osobu previše puno puta, osoba će se iscrpiti, jer se nalazi u krivom ambijentu. Kako ono kaže, sadi tamo gdje je plodno tlo.
2: Da, da. I često to zaboravimo. Zato smo tu da se podsjetimo. Imamo još jedan poziv. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer. Dobro večer vama i vašem gostu.
2: Lijepi pozdrav.
0: Hvala, puno pozdrava.
3: Mene zanima da li mi je sad dobro vrijeme za promjenu posla isto ovaj.
0: Baš smo danas u poslovnom modu. Idemo sad, koliko sati ste rođeni?
3: Podne 27.6.69. godine, u podne.
0: A, onda, Hvala, a recite mi, 27.6. oprostite još jednom godinu.
3: 1969.
0: I mene zanima još, kad ste rekli za promjenu, to znači da postoji posao, da postoji koliko dugo?
3: Ma da, trenutno radim u jednoj firmi oko 3 godine i nešto i sad malo mi je došlo do nekog zasićenja i to, pa razmišljam o promjeni, već sam bio na jednom razgovoru, ali ne znam sad kako će to i dalje. Čekam, ja.
0: Znači 2 godine unazad, to je bilo negdje 2023. godina i kažete da je to neki osjećaj, šta, stagnacija, zasićenja ili?
3: Zasićenja, da, dosta se putuje to pomalo.
0: Ostanite još malo par sekundi uz glazbu, sad ćemo vidjeti kako stoji ova današnja period.

0: I evo me s vama smo. Recite da ste išli, rekli ste da ste išli sada nedavno. Koliko nedavno? 2-3 dana, 5 dana, 10 dana, više?
1: 5 dana, na jedan razgovor, da.
0: Odlično. Za sada još nemam čistu potvrdu da će to biti ta stvar koja ovaj upali, ali se vidi da je namjera dobra. To znači u principu da najvjerojatnije imate otvorena vrata. To nije garancija. Kad bih pitao, da li ste dobili neki feedback nakon razgovora uopće?
1: Ma ne, još ne.
0: Dakle, čekamo aspekte koji ovdje trebaju potvrditi. Ako su vam oni, na primjer, rekli da će to biti sad za 5 dana ili 7 dana ili 10 dana, to vjerojatno neće biti tada ili neće biti oni, nego će biti nešto kasnije. Naime, sad trenutno stoji neki stand-by. Taj stand-by je oko 29.7. 5 dana minus plus. Čim to prođe, moguće je opet neki dobar feedback. Ja očekujem da ćete vi naći priliku za promjenu posla, vjerojatno u toku 8. mjeseca, mislim najranije iza 5.8. i onda imate do kraja 8. mjeseca jedan cijeli pozitivni niz. B varijanta je u 10. mjesecu. Dakle, ne bi bilo problema po meni da se dogodi čak i ovaj dogovor, ali ćemo se čekati najmanje još do 5.8. Najvjerojatnije u ovom trenutku ne. Čekam vas da mi javite poslije rezultate, nemojte se bojati, ja mislim da je ovo ljeto ili početak jeseni vaš.
1: A reci mi još samo vezano za zdravlje, imam u planu jednu operaciju u 9. mjesecu.
0: Koje vrste?
1: Ima operacija uha.
0: Okej. Vama taj period nije po ničemu loš. Ja ne očekujem da će se dogoditi ništa što je neočekivano ni vama, ni vašem tijelu, ni vašem liječniku koji bude izvodio operaciju. Postoje kad nekakvi baksuzni periodi, postoje nekad loš period u kojemu tijelo loše reagira. Vi niste sad u takvom periodu, niti u 9. mjesecu. Uopće nema brige oko toga. Hvala vam. Čujemo se kako stvari budu tekle, jel tako?
1: Da.
0: Svako dobro.
2: Hvala vama na pozivu. 210777. Imamo poziv. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav vama.
3: Šećem se. Realno, Bože, prvi put čujem ovu emisiju slučajno.
0: Super, hvala vam. Evo, naletili ste. Možda ostanete zalijepljeni.
3: Naletila sam man na vrijeme. Možda, ništa nije slučajno zapravo.
0: To mi u astrologiji tako mislimo, da zapravo je to samo nepoznati uzrok, pa onda mi to nazovemo slučajnošću.
3: Da.
0: Slušamo, koliko sati ste rođeni, pa da vidimo odmah.
3: Ovako, 9.9.63, 9.05. Nakon nekih 9.9. tako tih stvari.
0: Izgleda, da. U Rijeci, pretpostavljam u Rijeci.
3: Da.
0: Slušam vas.
3: Na Krku život je bio poprilično turbulentan od djetinjstva pa nadalje. I sad sam u nekoj fazi gdje sam jako puno uvida. Dijagnosticirali su mi nekako ja povezalo ono, međutim ja znam da to nije to.
0: Nešto vas gubimo, molim vas, možete li ponoviti? Rekli ste, dijagnosticirali su mi...
3: Dijagnosticirali su mi generalni anksiozni poremećaj, to se skupa, međutim ja jednostavno znam da to nije to, jer ni tablete ni ništa ne pomaže. Znam da nešto treba mijenjati u životu.
0: Rekli ste.
3: Me strah i starosti i svega ostaloga.
0: Mm-hmm.
3: Jel? Pa me samo zanima da li nakon tog godišnjeg nekakvog rekla bi malo mučenja, nešto li me zagrava za to. Da li to mora tako i dalje?
0: Ne. Ne, to su područja života kada čovjek u jednom trenutku bude zapravo preopterećen situacijom, pa onda puca na različite načine. Vi ste sad, znači, dobili jednu dijagnozu koja samo pokazuje, znači, način na koji vi pucate. Neko puca na biološkoj razini, znači, kroz neki organ, neko puca od preopterećenosti, od iscrpljenosti, pa ima, recimo, bolesti tipa trenje, iscrpljenje, devastacija nekog određenog sustava i slično. Oni koji imaju višu razinu, to je psihologija, psihološka razina kao što je ova, to su ljudi koji su zapravo otporniji od prosjeka. Dakle, njima se neki stres ne manifestira odmah na tjelesnu razinu, nego se manifestira na finijoj razini i tamo se može podešavati. Sva sreća, znači ono da ste vi u neku ruku i krenuli u dobrom pravcu, zato jer ste naletili, znači ono, na psihoterapijski, odnosno psihijatrijski medikamentozni tip.
3: Pa ne, s tim ne mogu, jednostavno s tim ne mogu i
0: Razumio sam da to ne pokriva sve. Naravno da ne pokriva sve, ne može pokrivati. Naprimjer, medikamentozna terapija je kao štaka. Znači, ako ne možemo dovoljno dobro hodati zbog desne noge, naravno da nam treba štaka dok ne pokušamo ispraviti tu nogu. Tako i naša psiha. Znači, ova, vidite, ova dijagnoza samo po sebi samo kaže da je ličnost zapravo ono generalno na svim razinama trpi jedan određeni simptom. I što će onda učiniti liječnik nego dati vam štaku za taj simptom. Da je to bol, dobili biste analgetik, razumljivo, jel tako? Ali to ne dovodi do rješenja, nego vam olakšava putanju kroz problem. Naravno, toga ste svjesni, zbog toga i razmišljate, zbog toga ste večeras i podijelili to sa nama i postavili kao pitanje. Nemojte se bojati ničega, to je kao i svaka druga štaka. Dakle, ono, pomaže vam da bolje razumijete stvar u nekom pribranijem i boljem stanju. Ja bih predložio da vi, osim, znači, medikamentozne terapije, u dogovoru i sa savjetovanju sa psihijatrom koji vas vodi, koji najbolje poznaje taj mehanizam, znači, u neurološki i neuropsihijatrijski, znači, ono, tematiku, to je njegov posao, kao što je svako ima, znači, neko područje kojem se da vi njega koristite kao na taj način da mu date puno povjerenje, da ga pitate koje druge metode i postupke, lifestyle, znači možete promijeniti u svom življenju, da li možete otići i na kakve vrste dostupnih...
3: Da, prostite što vas prekidam, ali to je problem. Da. Jer ja volim postavljati nezgodna pitanja onda uvijek. Zadnja dva pitanja su bila da li se neko izlječio od toga.
0: Aha.
3: I onda je bilo ono kao, ne samo zalječio.
0: Uh-huh.
3: I da li su 100% sigurne te dijagnoze koje liječnici, znači uh-huh. ljudi od struke daju.
0: Uh-huh.
3: Pa je bio odgovor sa dugim A.
0: Da, razumljivo je. Pogledajte, jednako tako možemo mi i kroz, recimo, filozofiju ili kroz astrologiju kao spekulativno područje koje nije ni blizu tako utvrđeno barem u nekim osnovnim normativima kao, na primjer, neuropsihijatrija. Isto postaviti pitanje da li je to egzaktno. Pa naravno da nije. Pa nije vodoinstalacija i nije fizika mjerenja duljine štapa. Naravno da nije. Nemojte ni očekivati, niti ne očekujete. Lijepo ste postavili pitanje, lijepo ste dobili pošten odgovor. Ne brinite se oko toga. Jednostavno ne možemo očekivati da imamo pouzdanost na razini šarafanja. To je ipak drugačiji svijet. Mi smo puno bogatije i složenija bića. Nema razloga da se posebno zbog toga zabrinjavate. Niko se tome ne čudi. Nemojte ni vi. Zaista ne očekujete bolje.
3: Mene zapravo interesira obzirom na to da se dosta loše osjećam kad sam sama, kad sam u nekom svom prostoru,
0: dosta vas prekida. Dosta vas prekida.
2: Da, rekli ste bili da ste negdje u hodu, je li tako?
3: Ne, sad sam doma.
2: Aha, dobro, jer evo baš nam na trenutke nam dosta prekidate, tako da se gubi dosta od ovog što kažete.
0: Možete,
2: da.
0: Slobodno.
3: Ali samo bih htjela znati, uh-huh. Ili me čujete sada boravno?
2: Evo, da, da.
3: Ok, da li mene ovakav način zapravo nekakvog, ja bih rekla mučenja, jer koliko god pokušavala samo sebe dovesti u nekakvo normalno stanje,
0: uh-huh.
3: Jer sam svjesna toga, da li je stvarno to moja nekla, a ono, znači života ili ne znam šta, ili postoji da mi bude bolje.
0: Razumijem, vi samo tražite da se smanji patnja.
3: Samo da je to, to je to. Samo da ta patnja ne, baš se ublaži.
0: Tako je, da vam se smanji patnja. Vi budite konzistentni u svom traženju sa psihijatrom, znači ono da on proba testirati i šire sagledati, eventualno poslati na psihologijsko analiziranje da dobijete preciznije alate nego što je prva klinička procjena. Mnogo puta se u terapiji događa promjena kliničke terapije, to je njihov posao, dakle, i tako da evo nas sigurno i slušaju tu i tamo neki put i ljudi iz te struke
3: radila
0: i moramo biti...
3: Radila sam se, kitam, radila sam te one famozne, bože, no...
0: testove ličnosti.
3: Testovima, tako je, onim dugotrajnima i sve to skupa, svaki put smo davali nekakve drugačke stvari, ali...
0: Da. Vratit ćemo se na jedno opće gotovo filozofsko, astrologija iz tog svijeta, još filozofski, a od psihologije i psihijatrije. I hvala što ste postavili pitanje. Ja predlažem da vi napravite, pošaljete mailom detaljnije, jednim malim dijelom možda zbog ovog prekidanja, a većim dijelom jer ćete se bolje i konzistentnije izraziti. A za sada ja ću vam samo reći ovo. Dakle, nemojte smatrati da je to vaša život na sudbina, smatrajte da vas je život, znači ono, spletom okolnosti zgnječio i da ste povlašteni u tome što ste još uvijek potpuno svjesni, znači, problema, i oni se odvijaju na razini psihe. Mi u astrologiji razlikujemo tri razine. Jedno je razina psihe, druga je razina socijalna i treća razina je tjelesna. Dakle, on je najviša razina koju čovjek može već na njoj intervenirati je psihička razina, ali pritom vam dobro dođe ova štaka. I druga stvar, naravno da astrolog neće utjecati ni miješati se u posao, znači, automehaničara ili bilo koje druge struke. Mi samo razmatramo stvari, znači, ono, baš na ovoj razini razumijevanja sebe u svijetu u kojemu postojimo, u kojemu živimo. Ne bi se trebali bojati ničega, jer vaš integritet, ličnost,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolerić izašao iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježili su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu koja, zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju pri tom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedan put pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Kronika dana.
0: Za Splitsku je regiju izdano crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Za sad je slabija oluja zahvatila područje od Trogira do Solina. U Starom gradu na Hvaru more se ponovno naglo podignulo i preplavilo šetnicu. Većina oborina očekuje se noćas. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na moguće olujne udare vjetra, obilnu kišu i tuču. Građanima se savjetuje da budu oprezni i da prate upozorenja mjerodavnih službi.
2: Grmljavinsko nevrijeme poslijepodne je pogodilo i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Oštećeno je više automobila. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive, da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led, razbilo šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi, koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije, oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća, građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padalinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakvo je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakva je stanja okoliša. Ako on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenljivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
13: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
14: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
14: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
15: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brzi, učinkovit interventni odstrel.
14: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
15: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
14: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
16: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
14: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
15: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
14: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio Branko Kolarić, iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine. Kolarić to opovrgava te dodaje da mandate namjerava vratiti stranci. Milorad Šikanjić.
17: Političko-medijska nagađanja kako će SDP-ov saborski zastupnik Branko Kolarić napustiti stranku i formalno su potvrđena. No organizacija i rukovođenje strankom očito nisu bili ključni razlozi izlaska iz stranke, objasnio je Kolarić za HTV.
18: Nekakvi događaji pre meni osobno koji su me doveli do toga da se ja osjećam suvišno u stranci u kojoj sam 20 godina, odnosno da sam primoran ili izaći stranke ili sve ono što sam doživio reći da je to normalno. To isto nije dobro.
17: SDP-ov politički tajnik Saša Đujić pozvao je bivšega kolegu da vrati mandat stranci.
19: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci.
18: Ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata.
17: Odgovara Kolarić, očito ogorčen marginalizacijom u stranci nakon smjene s čela zagrebačkog SDP-a. Đujić pak nastavlja.
19: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
18: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprosio od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovu priču. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati.
17: Uzvraća Kolarić koji se rijetko oglašava u Saboru, a možda će u sijenju sjemena biti uspješniji.
18: Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme.
17: Mogućnost da Kolarić postane novi žetončić komentirao je saborski predsjednik Gordan Jandroković.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro. I sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair.
17: No tu ne prestaju muke po SDP-u, čija se koalicijska vlast s IDS-om ljulja u Puli, nakon odlaska dvoje zastupnika nezavisne liste Lorene Boljunčić, koja objašnjava razloge napuštanja gradskog vijeća.
20: Tu se radilo i o stanovima gradskim za izgradnju, radilo se o jednoj studiji prometa, u kvalitetnim urbanističkim planovima. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu.
17: Usprkos tome, vlast uvjerava kako je koalicija čvrsta, a glas prevage navodno će biti onaj vijećnika srpske manjine.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Kaže da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura, zato je optužio bivšu vlast u brodogradilištu. Njegove tvrdnje odbacuju, poručuju da proizvodnja traje. Kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
21: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
22: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
23: Ovo je beznačajno.
22: Jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
23: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
22: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
23: Kolika je vrijednost projekta?
22: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
23: Gledajte, presmiješno je sve skupa na ovoliki prostor.
22: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Brodosplitu tvrde da 200 radnika uredno i na vrijeme dobiva plaće. S druge strane, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić podupire splitskog gradonačelnika. Ipak ističe kako bi se eventualno tek trebalo vidjeti u kojem bi se smjeru išlo s promjenom koncesionara te prenamjenom dijela pomorskog dobra.
1: koncesionar ne plaća već duže period, ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora sa koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da, da ima određena potraživanja prema državi.
2: Sid gladnom ne vjeruje zašto plaće moraju rasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelenčić-Jurin.
3: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
5: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, da te pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
3: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
6: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
3: Predsjednik Školskoga sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
24: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
3: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od 1 dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci.
2: Dok se sukob Amerike i Irana nastavlja, američki predsjednik Trump opet je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u rat su se ponovno uključili jemenski hutisti koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tisnaca. Opširnije Braslav Bradić.
25: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
26: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, zato bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napast ćemo vrlo snažno.
25: Trump tvrdi da bi u ovom trenutku Iranu trebalo između 20 i 25 godina za obnovu, kolika je razina američkog pustošenja, te da to još nije gotovo. Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Nekoliko se saudijskih tankera okrenulo prema Suezkom kanalu, što će im produljiti putovanje za nekoliko tjedana i višestruko povećati troškove prijevoza. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
26: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
25: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Mađarska oporbena stranka Fidesz tvrdi da su državni tužitelji pretražili ured u kojem su njezini internetski poslužitelji, te optužuje novu vladu Petera Mađara da pokušava ugasiti njezino djelovanje. Nešto slično u Mađarskoj se nije dogodilo od pada komunizma, poručuje Fidesz. Stranka bivšeg premijera Orbana najavila je da će se suprotstaviti tiraniji nove vlasti.
2: Do sad je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa završena obnova na više od 15.000 mjesta, a do kraja iduće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Nekoliko lokacija na području Zagreba razgledao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Snježana Miljak.
7: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
8: Uselili smo se kraj petog mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, od sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
7: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
1: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
7: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
1: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
7: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
2: U Zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti ljepšim, otpornijim na klimatske promjene i ugodnijim za život. Više Mario Mihaljević.
9: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500 tisuća eura, uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. U ostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
9: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
10: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprječavanju da novi grafiti nastanu.
9: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
2: Kronika dana. U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će ih više od 100. U Fužinama je i naš kolega Nenad Lučić.
11: Evo, dobro večer iz Fužina, gdje je program ovogodišnjeg Cinehila otvoren prije nešto više od sat vremena prigodnim paljenjem krijesa. Ono što već na početku ohrabruje je podatak da je u online pretprodaji prodano dvostruko više ulaznica nego lani, što drugim riječima znači da je publika uz dodatne promotivne napore organizatora prepoznala Fužine koje su lani postale središnja lokacija festivala. Osim stotinjak filmova, ovogodišnji će Cinehil imati više od stotinu filmskih gostiju iz raznih krajeva svijeta. Među njima se dakako izdvajaju posebni gosti poput glumca Zijaha Sokolovića, kojem će ove godine biti uručena festivalska nagrada 50 godina, a najzvučnije ime nesumnjivo je ono švicarsko-austrijskog redatelja i oskarovca Edvarda Bergera. Kada pak govorimo o filmskom programu, on je na temelju ranijih anketa i tematski usklađen s očekivanjima publike, ali istovremeno i raznovrstan, jer u njemu su zastupljena djela iz raznih zemalja i kinematografija. Ukratko i zaključno, svatko će tijekom 5 festivalskih dana trajanja Cinehila pronaći nešto za sebe.
2: Bio je to uživo iz Fužina, Nenad Lučić.
0: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
12: Balavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
13: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio sam s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
0: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također je glumio i na filmu i televiziji. U serijama Odmori se zaslužio si, Bitange i princeze, Pipin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav. Kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
2: Pripremio Davor Lulić.
14: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
15: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već 2 minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
14: Nogometaši Slavena Belupa su u pripremnoj utakmici odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtorom. Oba pogotka za Koprivničance postigao je Marko Petrović. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-noj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Među 10 najboljih još su Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Ispod Hrvatske još su i Kolumbija i Njemačka, a iza su Švicarska te Italija, koja je na 15. mjestu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a poslije podne i navečer ponovo je bilo pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu. Na sjevernom Jadranu puhala je ponegdje umjerena jaka bura. Poslije podne na...
16: 95,1 102,7 104,7

Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom.

0: kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenju ponešta. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nisu vidljive, a često su ono što ponavljamo svaki godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoći i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i

0: Blajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Blajčić.
1: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge

0: ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutni na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba, populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
1: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i

0: poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
1: Ja sam 20 godina radio, stranci puno uložio i ono što je meni sadašnji rukovodstvo uzelo u zadnje dvije godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
2: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuloarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP spasio iz vlasti.
0: Vijesti. Donald Trump najavio je nove napade na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob su se opet uključili jemenski hutisti koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca kojim prolazi četvrtina svjetske nafte. Praslav Gradić.
3: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
4: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
3: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
4: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
3: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara je zaustavljen zračni promet. Tijekom dana gorjelo je i na jugoistoku Francuske. U departmanu Var planuo je šumski požar s kojim se bori oko 500 vatrogasaca, no još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugog svjetskog rata, rekao je predsjednik Macron. Sport. Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
6: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
5: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klasvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić u prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima, bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA na ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se u njoj već mjesecima priča po kuloarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.